0: vesti iz kulture na otvorenom.
1: Ansambl Philharmonics de Vienna Berlin Music Club, koji okuplja članove Bečke i Berlinske filharmonije, nastupit će večeras u Atriju Kneževa dvora na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Prošlog ljeta osvojili su festivalsku publiku, a zbog iznimnog interesa u prodaju je pušteno još 100 ulaznica za stajaća mjesta, navodi se u najavi. Iz Dubrovačkih ljetnih igara ističu da je ovogodišnji festivalski program nadahnut lakoćom i tajanstvenom ljepotom sjevera. Zaštitni znak Philharmonicsa je briljantna obrada, neusporediva virtuoznost i nesputana radost zajedničkog muziciranja, koja se na slušatelja prenosi u svega nekoliko sekundi, dodaju organizatori.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Četvrto izdanje Burafesta, umjetničkog festivala posvećenog djeci, mladima i obiteljima, održat će se od 27. do 30. kolovoza u Kneževu dvoru u Pagu, uz kazališne predstave, radionice, izložbu te glazbeni i plesni program. Ovogodišnji festival tematski je posvećen djetinjstvu, a program obuhvaća različite umjetničke discipline, među kojima su kazalište, glazba, ples, fotografija, likovna umjetnost i ekologija. Organizatori ističu da festival želi djeci i obiteljima približiti umjetnost te stvarati prostor za susret različitih umjetničkih praksi i lokalne zajednice.
0: Otvoreni.

0: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Ne stišavaju se reakcije zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Iako je premijer Andrej Plenković pokušao smiriti situaciju, ilegalni otpad u Gospiću još i uvijek glavna tema u zemlji. Političke suparnike optužio da šire histeriju, a potom je poručio da će sanacija biti provedena. No oporba i građani odgovaraju da se predugo čekalo. Zbog 37 tisuća tona opasnog otpada Most pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi, zastupnik Zvonimir Troskot.
2: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila pres konferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
1: Plenković je dan prije istaknuo da je voda u Gospiću ispravna prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom na to kaže.
3: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javnoopskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javnoopskrbnog sustava.
1: I Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputilo je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca, Senja te općina Perušić i Karlobag, koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava. Zavod ih poziva da se jave zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Za moguću ugrozu, napomenuo je Bušić, znalo se još od 2024.
3: Da su to vrijeme utrošili aktivno da nađu model sanacije, da zahtijevaju od svih inozemnih operatera opasnog otpada da li se taj otpad može sanirati, u kojim rokovima i za koju cijenu. Mi smo skoro prije godinu dana, znači prije 10 mjeseci, u 10. mjesecu 2025. već mogli krenuti sa sanacijom.
1: Međutim, stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić smatra da se, barem na temelju dosadašnjih ispitivanja, ne treba bojati za zdravlje ljudi.
4: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
1: Ipak razumije zabrinutost građana.
4: Ljudi su pravom zabrinuti. Oni nisu stručnjaci. Oni se brinu za svoju ono normalno egzistencijalne stvari. Stručnjaci nemaju pravo da tu zabrinutost potkurivaju. Nemaju čak ni političari pravo da to rade. Znači struka jednoznačno morala reći šta tamo je, šta nije.
1: I Bušić je ukazao na lošu komunikaciju odgovornih. Napomenuo je da on pije vodu iz pipe, ali dodaje.
3: Znam zapravo veliki broj ljudi koji ne piju vodu i ne možete ih kriviti zbog toga, jer je sva dosadašnja komunikacija javnih i državnih tijela oko ovoga problema bila vrlo štura, bila je paušalna. Nažalost, vidimo da tek danas...
1: Sada je najbitnije sanirati otpad, zaključuje Bušić, dok su stručnjaci složni oko jedne stvari.
3: Taj otpad treba maknuti sa mjesta odlagališta, dakle ne dolaze u obzir nekakva polurješenja koje bi dio tog otpada ostavljale ili cijeli otpad ostavljale na lokaciji i time nastavili ugrožavati zdravlje građana i samog.
1: Simončić je ukazao i na širi kontekst ove priče.
4: Ovo stanje u Gospiću nije to samo stvar okoliša, nije to samo stvar okolišne inspekcije. Jednostavno, pitanje u kakvoj državi, s kojom sigurnošću živimo. Ako je moguće da vam tamo dolaze stotine ili tisuće kamiona iz jedne lokacije, dolazi na drugu lokaciju, kraj glavne, jedne od glavnih cesta, pa je pitan se da li nije i policija mogla nešto utvrditi.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da će nova ispitivanja vode biti obavljena tijekom današnjeg dana.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Crveni meteo alarmi dalje na snazi za Jadransku obalu.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Dugo iščekivano osvježenje, odnosno pad temperatura, još ćemo malo pričekati. Najviši stupanj upozorenja na toplinski val na snazi je i danas. Ipak zbog priticanja nešto hladnijeg zraka, vrućina će u unutrašnjosti malo popustiti, no na Jadranu će trajati do petka, objašnjava načelnica sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnjak.
2: Treba reći da će i dalje biti vruće uz temperaturu oko 30 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34, a temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
1: Nakon što je zbog izostanka oborina zabilježen rekordno nizak vodostaj Drave i Dunava, situacija ni tjedan dana kasnije nije puno povoljnija, kaže Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
3: Trenutna situacija je vrlo slična situacija koja je bila prošli tjedan. Bilježili smo lagane poraste od nekoliko centimetara i lagane upadanje, međutim nismo dosegnuli rekordno niske vodostaje koji su bile zabilježeni prošli tjedan. Međutim, još uvijek smo u toj jednoj zoni ekstremno niskih vodostaja koje ukazuju na velike probleme sa sušom i nestašicom vode u našim rijekama.
1: Nedostatak padalina utječe na cijeli ekosustav, pa tako i biljke. Sa stabala je počelo padati lišće i to u primjetnim količinama. To nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres, napominje agrometeorologinja DHMZ-a Jasmina Dobranić.
4: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode u tlu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju toplinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje vlada drugačija mikroklima.
1: Obnovom vlage u tlu mogu se oporaviti biljke koje nisu ozbiljnije oštećene, no s obzirom na doba godine, ona stabla koja su goljena, takva će ostati najvjerojatnije do proljeća. Dobranić objašnjava da smo sličnim pojavama već svjedočili u posljednjim godinama, ali ovog puta je to izraženije.
4: Problem je u tome što se takva stresna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak. Ako gledamo u kontekstu klimatskih promjena, ne znači da je jedna ovakva situacija izravna posljedica klimatskih promjena, ali ipak s promjenom klime, odnosno povećava se vjerojatnost pojave izraženih i dugotrajnih toplinskih valova i sušnih razdoblja. I onda dugoročno to predstavlja sve veći pritisak na biljke, šume i poljoprivredu.
1: Iako je za sada prerano prognozirati osvježenje, Plačko-Vršnjak ipak zaključuje.
2: Postoji neka naznaka da bi od utorka bilo možda i manje vruće općenito i da bi ipak moglo biti i nešto kiše.
1: Pronađena je i druga osoba u akciji spašavanja u Velebitskom kanalu koja je trajala od jučer od ranih jutarnjih sati, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin. Podsjetimo, tijekom protekle noći stigla je dojava o 4 nestalih Portugalaca koji su se uputili gumenim čamcem na more.
5: Trenutno je situacija da smo pronašli na rtu Glavina i drugu osobu, odnosno mušku osobu, dobrog fizičkog stanja, isplivo je iz mora van i uspio se izdignuti na jednu stijenu i prevezli smo ga u Novi Vinodolski gdje će ga dočekati policija hitna, no međutim on je u dobrom fizičkom stanju. Sad se traga za preostale dvije muške osobe.
1: Bugarin je cijelu kronologiju događaja iznio na konferenciji za medije.
6: U kampu se nalazi jedna veća skupina portugalskih državljana i dio te skupine je tamo iza 3 sata otišao sa gumenjakom da idu prema Senju. To je gumenjak na puhanac, onaj od nekakvih 1,5 metara na vesla. I u 4.41 je jedna od osoba iz toga društva nas obavijestila putem nacionalne središnjice traganja i spašavanja da se nisu vratili.
1: Nakon toga krenula je akcija spašavanja.
6: Prva akcija je započela uz obalu. Preselili smo akciju traganja na istočni dio otoka Krka, odnosno od uvale Mala Luka prema rtu Glavina, gdje nam se pored plovila SAR 15 priključilo nam se plovilo i lučke ispostave Novi Vinodolski SAR 10 i već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade.
1: Zbog toga potraga se nastavlja.
6: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja i dalje smo na terenu sa dva plovila. Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Čekamo informaciju, jedan sat zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, Gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
1: Infosat otvorenog radija. SAD i Iran nastavljaju bitku oko Hormuza.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Helikopter američke vojske napao je teretni brod pod panamskom zastavom koji je htio probiti pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran. U ovom trenutku mi imamo potpuno kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem, a oni nemaju. Naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo. Trenutno smo u dobrom položaju. No njegove tvrdnje, kao i one ministra energetike Chrisa Wrighta o tome da je izvoz nafte s Bliskog istoka porastao iznad predratne razine, demantira tržište energenata, jer se cijena barela približila $90. Iran bi mogao produljiti rat dok Trump ne ode sa dužnosti, rekao je u intervju za PBS visoki savjetnik zapovjednika Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa Mohamed Reza Naghdi. Moramo postići odvraćanje kako se neprijatelj nikada ne bi osudio napasti nas, kako bismo mogli živjeti u sigurnosti. Jedan od načina je produžiti ovaj rat dok ne dođemo do sljedećeg predsjedničkog mandata i uzrokovati iscrpljivanje tako da ako netko drugi želi napasti Iran, zna da postoji cijena. Kurdska novinska agencija izvijestila je da je Iran ispalio nekoliko projektila i dronova na kurdske lokacije u iračkoj provinciji Erbil. 4 drona srušila su se rano ujutro bez ljudskih žrtava. Cilj iranskog napada bili su borci iz Kurdistanske demokratske stranke koji su našli utočište u iračkom dijelu Kurdistana. Iran često cilja njihove postrojbe zbog njihovih dobrih veza s Amerikancima te zbog separatizma u graničnim područjima Irana. Stanovnici vatrogasci ekološke skupine s juga Libanona tvrde da izraelska vojska namjerno izaziva požare na jugu te zemlje. Jučer je izraelska vojska ispalila signalne rakete u šumovito područje, rekao je šef civilne zaštite Libanona, što je izazvalo požare. Ubrzo nakon toga, tvrdi, vatrogasci su pokušali ugasiti plamen, ali su se morali povući nakon što je dron udario u blizini. Izraelska vojska izazivala je požare posebno u maslinicima i ostalim poljoprivrednim površinama, navode libanonske vlasti. Također nabrajaju primjere kada je izraelska vojska katapultima razbacivala zapaljivi materijal te dronovima polijevala vatru zapaljivom tekućinom. Izraelska vojska nije još odgovorila na ove optužbe. Zračna luka Catania na Siciliji ostala je zatvorena tijekom vrhunca ljetne sezone zbog najnovije erupcije vulkana Etna, što je poremetilo planove 1000 putnika. Najaktivniji europski vulkan od petka izbacuje velike količine pepela i užarenih fragmenata stijena. Gusti tokovi lave izlaze iz dva otvora na nadmorskim visinama od 2360 i 2750 metara prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju. Potpuna pomrčina sunca počela je na sjeveru Sibira, a mjesečeva sjena kretala se preko Arktika prema Grenlandu, Islandu, Španjolskoj i Portugalu, dok je u dijelovima Europe, među kojima i u Hrvatskoj, bila vidljiva djelomična pomrčina. Djelomična pomrčina sunca bila je vidljiva i u drugim dijelovima svijeta, uključujući dijelove Sjeverne Amerike i Zapadne Afrike. Za HRT astronom Korado Korlević o pomrčinama sunca kaže:
2: a nije česta, pomrčine mjeseca su česte, ove pomrčine sunca su rijeđe, recimo sljedeća prava pomrčina totalna vidljiva iz Hrvatske 2081. Tako da nije baš da se dešavaju često. Prošla je bila tamo 1961. Znači relativno rijetke su totalne, a ove parcijalne su relativno česte.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo potvrdio plasman u play-off fazu Lige prvaka. Vrijeme sunčano i manje vruće.
0: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nogometaš je Rijeke od 18 sati kod finskog Ilvesa brane prenos od 1-0 u uzvratu trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. U oči utakmice trener Matijaš Kek poručuje da ništa još nije riješeno.
2: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
1: Finska momčad puno bolje rezultate ima na domaćem terenu, što naglašava i Kek.
2: Dosta su oni se busali u prsa kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena.
1: Rijekin trener osvrnuo se i na problem svoje momčadi sa realizacijom.
2: Mi stvaramo puno prilika. Ne znam, ovi moji analitičari su mi izračunali da smo u dvije utakmice 5 puta udarili prema golu. Znači, već je tu postavljeno šta moramo raditi. Trudimo se, još jednom ponavljam, igrači se stvarno trude, na treningu daje sve od sebe i ja sam siguran da će to im to na naplatu.
1: Pobjednika ovog dvoboja u posljednjem četvrtom pretkolu čeka bolje iz susreta irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Danci imaju prenos od 2-0. Drugi hrvatski predstavnik u konferencijskoj ligi, Hajduk, na poljudu je domaćin Žalgiricu iz Vilniusa. Iz Litve su donijeli veliku prenos od 5-2. U slučaju prolaska u play-offu će igrati protiv boljeg iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Prva utakmica završila je 0-0. Nogometaši Dinama su sa ukupnih 7-1 izborili plasman u play-off rundu Lige prvaka. U uzvratu trećeg pretkola upisali su i drugu pobjedu protiv Žalgirisa iz Kaunasa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, koji su utakmicu završili sa igračem manje zbog crvenog kartona vratara Filipovića. Trener Mario Kovačević nakon utakmice.
3: Pobjeli smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
1: Komentar je dao i strijelac prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
4: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu.
1: Posljednja prepreka Dinamo je norveški prvak Viking, dvomeč je najavio trener Kovačević.
3: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja je svi u nas da uđemo u tu ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u ligu prvaka.
1: Osim Dinama i Vikinga poznati su ostali parovi play-off runde Lige prvaka. Levski Sofija ide na AEK iz Atene, a Celtic igra protiv Laska iz Linca. Slovenski prvak Celje će na Slovan Bratislavu, dok Fenerbahče igra protiv Liona. Nizozemski Nets Nijmegen za mjesto u eliti borit će se protiv prošlosezonskog iznenađenja Bode Glimta. A zadnji par čine izraelski Hapoel Berševa i azerbejdžanski Sabah, kojeg vodi bivši Hajdukov trener Valdas Dambrauskas. Pobjednici ovih dvomeča idu u Ligu prvaka, dok će poraženi u Europsku ligu. Hrvatski rekorder na 800 metara Marino Bloudek plasirao se u finale na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Finale je večeras oko 22 sata. Marija Tolj izborila je plasman u finale diska sa 9. rezultatom kvalifikacija, a finale je u petak od 21:30. Uspješna je bila i Veronika Drljačić, plasirala se u polufinale na 400 metara te će danas trčati u borbi za finale.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Ansambl Philharmonic de Vienna Berlin Music Club, koji okuplja članove Bečke i Berlinske filharmonije, nastupit će večeras u Atriju Kneževa dvora na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Prošlog ljeta osvojili su festivalsku publiku, a zbog iznimnog interesa u prodaju je pušteno još 100 ulaznica za stajaća mjesta, navodi se u najavi. Iz Dubrovačkih ljetnih igara ističu da je ovogodišnji festivalski program nadahnut lakoćom i tajanstvenom ljepotom sjevera. Zaštitni znak Philharmonicsa je briljantna obrada, neusporediva virtuoznost i nesputana radost zajedničkog muziciranja, koja se na slušatelja prenosi u svega nekoliko sekundi, dodaju organizatori.
0: Budi malo kulturan.
1: Četvrto izdanje Bura Festa, umjetničkog festivala posvećenog djeci, mladima i obiteljima, održat će se od 27. do 30. kolovoza u Kneževu dvoru u Pagu, uz kazališne predstave, radionice, izložbu te glazbeni i plesni program. Ovogodišnji festival tematski je posvećen djetinjstvu, a program obuhvaća različite umjetničke discipline, među kojima su kazalište, glazba, ples, fotografija, likovna umjetnost i ekologija. Organizatori ističu da festival želi djeci i obiteljima približiti umjetnost te stvarati prostor za susret različitih umjetničkih praksi i lokalne zajednice.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebitana, udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na moru 33 do 37 stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljnije na Jadranu zbog viših temperatura zraka, osobito tijekom noći, zbog čega će kvalitetan noćni odmor biti otežan. Uvjetima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, neophodna je redovita hidracija, ograničavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem te dodatni odmor tijekom dana. Zbog manjeg toplinskog stresa na organizam u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: samo jedan radijski broj 1 otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Ne stišavaju se reakcije zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Crveni meteo alarmi dalje na snazi za Jadransku obalu. SAD i Iran nastavljaju bitku oko Hormuza. Dinamo potvrdio plasman u play-off fazu Lige prvaka. Vrijeme sunčano i manje vruće.
0: Otvoreno.
2: Iako je premijer Andrej Plenković pokušao smiriti situaciju, ilegalni otpad u Gospiću još i uvijek glavna tema u zemlji. Političke suparnike optužio da šire histeriju, a potom je poručio da će sanacija biti provedena. No oporba i građani odgovaraju da se predugo čekalo. Zbog 37 tisuća tona opasnog otpada, Most pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi, zastupnik Zvonimir Troskot.
3: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila press konferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
2: Plenković je dan prije istaknuo da je voda u Gospiću ispravna prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom na to kaže.
4: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javno opskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javno opskrbnog sustava.
2: I Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputila je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca, Senja te općina Perušić i Karlobag, koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava. Zavod ih poziva da se jave zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Za moguću ugrozu, napomenuo je Bušić, znalo se još od 2024.
4: Da su to vrijeme utrošili aktivno da nađu model sanacije, da zahtijevaju od svih inozemnih operatera opasnog otpada da li se taj otpad može sanirati, u kojim rokovima i za koju cijenu. Mi smo skoro prije godinu dana, znači prije 10 mjeseci, u 10. mjesecu 2025. već mogli krenuti sa sanacijom.
2: Međutim, stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić smatra da se, barem na temelju dosadašnjih ispitivanja, ne treba bojati za zdravlje ljudi.
5: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
2: Ipak razumije zabrinutost građana.
5: Ljudi su s pravom zabrinuti. Oni nisu stručnjaci. Oni se brinu za svoju ono normalno egzistencijalne stvari. Stručnjaci nemaju pravo da tu zabrinutost potkurivaju. Nemaju čak ni političari pravo da to rade. Znači struka jednoznačno morala reći šta tamo je, šta nije.
2: I Bušić je ukazao na lošu komunikaciju odgovornih. Napomenuo je da on pije vodu iz pipe, ali dodaje.
4: Znam zapravo veliki broj ljudi koji ne piju vodu i ne možete ih kriviti zbog toga, jer je sva dosadašnja komunikacija javnih i državnih tijela oko ovoga problema bila vrlo štura, bila je paušalna. Nažalost, vidimo da tek danas...
2: Sada je najbitnije sanirati otpad, zaključuje Bušić, dok su stručnjaci složni oko jedne stvari.
4: Taj otpad treba maknuti sa mjesta odlagališta, dakle ne dolaze u obzir nekakva polurješenja koje bi dio tog otpada ostavljale ili cijeli otpad ostavljale na lokaciji i time nastavili ugrožavati zdravlje građana i samog.
2: Simončić je ukazao i na širi kontekst ove priče.
5: Ovo stanje u Gospiću nije to samo stvar okoliša, nije to samo stvar okolišne inspekcije. Jednostavno, pitanje u kakvoj državi, s kojom sigurnošću živimo. Ako je moguće da vam tamo dolaze stotine ili tisuće kamiona iz jedne lokacije, dolazi na drugu lokaciju, kraj glavne, jedne od glavnih cesta, pa je pitam se da li nije i policija mogla nešto utvrditi.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da će nova ispitivanja vode biti obavljena tijekom današnjeg dana.
0: Otvoreno.
2: Dugo iščekivano osvježenje, odnosno pad temperatura, još ćemo malo pričekati. Najviši stupanj upozorenja na toplinski val na snazi je i danas. Ipak zbog pritjecanja nešto hladnijeg zraka, vrućina će u unutrašnjosti malo popustiti, no na Jadranu će trajati do petka, objašnjava načelnica sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnjak.
6: Treba reći da će i dalje biti vruće uz temperaturu oko 30 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34, a temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
2: Nakon što je zbog izostanka oborina zabilježen rekordno nizak vodostaj Drave i Dunava, situacija niti jedan dana kasnije nije puno povoljnija, kaže Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
7: Trenutna situacija je vrlo slična situacija koja je bila prošli tjedan. Bilježili smo lagane poraste od nekoliko centimetara i lagane upadanje, međutim nismo dosegnuli rekordno niske vodostaje koji su bile zabilježeni prošli tjedan. Međutim, još uvijek smo u toj jednoj zoni ekstremno niskih vodostaja koje ukazuju na velike probleme sa sušom i nestašicom vode u našim rijekama.
2: Nedostatak padalina utječe na cijeli ekosustav, pa tako i biljke. Sa stabala je počelo padati lišće i to u primjetnim količinama. To nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres, napominje agrometeorologinja DHMZ-a Jasmina Dobranić.
8: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode u tlu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju toplinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje vlada drugačija mikroklima.
2: Obnovom vlage u tlu mogu se oporaviti biljke koje nisu ozbiljnije oštećene, no s obzirom na doba godine, ona stabla koja su ugoljena, takva će ostati najvjerojatnije do proljeća. Dobranić objašnjava da smo sličnim pojavama već svjedočili u posljednjim godinama, ali ovog puta je to izraženije.
8: Problem je u tome što se takva stresna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak. Ako gledamo u kontekstu klimatskih promjena, ne znači da je jedna ovakva situacija izravna posljedica klimatskih promjena, ali ipak s promjenom klime, odnosno povećava se vjerojatnost pojave izraženih i dugotrajnih toplinskih valova i sušnih razdoblja. I onda dugoročno to predstavlja sve veći pritisak na biljke, šume i poljoprivredu.
2: Iako je za sada prerano prognozirati osvježenje, Plačko-Vršnjak ipak zaključuje.
6: Postoji neka naznaka da bi od utorka bilo možda i manje vruće općenito i da bi ipak moglo biti i nešto kiše.
2: Pronađena je i druga osoba u akciji spašavanja u Velebitskom kanalu koja je trajala od jučer od ranih jutarnjih sati, potvrdio je kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin. Podsjetimo, tijekom protekle noći stigla je dojava o 4 nestalih Portugalaca koji su se uputili guminim čamcem na more.
9: Trenutno je situacija da smo pronašli na rtu Glavina i drugu osobu, odnosno mušku osobu, dobrog fizičkog stanja. Isplivo je iz mora van i uspio se izdignuti na jednu stijenu i prevezli smo ga u Novi Vinodolski gdje će ga dočekati je policija hitna, no međutim on je u dobrom fizičkom stanju. Sad se traga za preostale dvije muške osobe.
2: Bugarin je cijelu kronologiju događaja iznio na konferenciji za medije.
10: U kampu se nalazi jedna veća skupina portugalskih državljana i dio te skupine je tamo iza 3 sata otišao sa gumenjakom da idu prema Senju. To je gumenjak na puhanac, ona je nekakvih metar i pol na vesla. I u 4.41 je jedna od osoba iz toga društva nas obavijestila putem nacionalne središnjice traganja i spašavanja da se nisu vratili.
2: Nakon toga krenula je akcija spašavanja.
10: Prva akcija je započela uz obalu. Preselili smo akciju traganja na istočni dio otoka Krka, odnosno od uvale Mala Luka prema rtu Glavina, gdje nam se pored plovila SAR 15 priključilo nam se plovilo i lučke ispostave Novi Vinodolski SAR 10 i već u 8:10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade.
2: Zbog toga potraga se nastavlja.
10: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja i dalje smo na terenu sa dva plovila. Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Čekamo informaciju, 1 sat zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, Gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
0: Otvoreno.
2: Helikopter američke vojske napao je teretni brod pod panamskom zastavom koji je htio probiti pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran. U ovom trenutku mi imamo potpuno kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem, a oni nemaju. Naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo. Trenutno smo u dobrom položaju. No njegove tvrdnje, kao i one ministra energetike Chrisa Wrighta o tome da je izvoz nafte s Bliskog istoka porastao iznad predratne razine, demantira tržište energenata, jer se cijena barela približila $90. Iran bi mogao produljiti rat dok Trump ne ode sa dužnosti, rekao je u intervju za PBS visoki savjetnik zapovjednika Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa Mohamed Reza Naghdi. Moramo postići odvraćanje kako se neprijatelj nikada ne bi usudio napasti nas, kako bismo mogli živjeti u sigurnosti. Jedan od načina je produžiti ovaj rat dok ne dođemo do sljedećeg predsjedničkog mandata i uzrokovati iscrpljivanje tako da ako netko drugi želi napasti Iran, zna da postoji cijena. Kurdska novinska agencija izvijestila je da je Iran ispalio nekoliko projektila i dronova na kurdske lokacije u iračkoj provinciji Erbil. 4 drona srušila su se rano ujutro bez ljudskih žrtava. Cilj iranskog napada bili su borci iz Kurdistanske demokratske stranke koji su našli utočište u iračkom dijelu Kurdistana. Iran često cilja njihove postrojbe zbog njihovih dobrih veza s Amerikancima te zbog separatizma u graničnim područjima Irana. Stanovnici, vatrogasci i ekološke skupine s juga Libanona tvrde da izraelska vojska namjerno izaziva požare na jugu te zemlje. Jučer je izraelska vojska ispalila signalne rakete u šumovito područje, rekao je šef civilne zaštite Libanona, što je izazvalo požare. Ubrzo nakon toga, tvrdi, vatrogasci su pokušali ugasiti plamen, ali su se morali povući nakon što je dron udario u blizini. Izraelska vojska izazivala je požare posebno u maslinicima i ostalim poljoprivrednim površinama, navode libanonske vlasti. Također nabrajaju primjere kada je izraelska vojska katapultima razbacivala zapaljivi materijal te dronovima polijevala vatru zapaljivom tekućinom. Izraelska vojska nije još odgovorila na ove optužbe. Zračna luka Catania na Siciliji ostala je zatvorena tijekom vrhunca ljetne sezone zbog najnovije erupcije vulkana Etna, što je poremetilo planove 1000 putnika. Najaktivniji europski vulkan od petka izbacuje velike količine pepela i užarenih fragmenata stijena. Gusti tokovi lave izlaze iz dva otvora na nadmorskim visinama od 2360 i 2750 metara prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju. Potpuna pomrčina sunca počela je na sjeveru Sibira, a mjesečeva sjena kretala se preko Arktika prema Grenlandu, Islandu, Španjolskoj i Portugalu, dok je u dijelovima Europe, među kojima i u Hrvatskoj, bila vidljiva djelomična pomrčina. Djelomična pomrčina sunca bila je vidljiva i u drugim dijelovima svijeta, uključujući dijelove Sjeverne Amerike i Zapadne Afrike. Za HRT astronom Korado Korlević o pomrčinama sunca kaže:
11: "A nije česta, pomrčine mjeseca su česte, ove pomrčine sunca su rijeđe, recimo sljedeća prava pomrčina totalna vidljiva iz Hrvatske je 2081. Tako da nije baš da se dešavaju često. Prošla je bila tamo 1961. Znači relativno rijetke su totalne, a ove parcijalne su relativno česte."
0: Sport.
2: Nogometaši Rijeke od 18 sati kod finskog Ilvesa brane prenos od 1-0 u uzvratu trećeg kola kvalifikacije konferencijske lige. U oči utakmice trener Matijaš Kek poručio je da ništa još nije riješeno.
12: "Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način."
2: Finska momčad puno bolje rezultate ima na domaćem terenu, što naglašava i Kek.
12: "Dosta su oni se busali u prsa kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena."
2: Rijekin trener osvrnuo se i na problem svoje momčadi sa realizacijom.
12: "Mi stvaramo puno prilika. Ne znam, ovi moji analitičari su mi izračunali da smo u dvije utakmice 50 5 puta udarili prema golu. Znači, već je tu postavljeno šta moramo raditi. Trudimo se, još jednom ponavljam, igrači se stvarno trude, na treningu daje sve od sebe i ja sam siguran da će to im to na naplatu.
2: Pobjednika ovog dvoboja u posljednjem četvrtom pretkolu čeka bolje iz susreta irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Danci imaju prenos od 2-0. Drugi hrvatski predstavnik u konferencijskoj ligi, Hajduk, na Poljudu je domaćin Žalgiricu iz Vilniusa. Iz Litve su donijeli veliku prenos od 5-2. U slučaju prolaska u play-offu će igrati protiv boljeg iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Prva utakmica završila je 0-0. Nogometaši Dinama su sa ukupnih 7-1 izborili plasman u play-off rundu Lige prvaka. U uzvratu trećeg pretkola upisali su i drugu pobjedu protiv Žalgirisa iz Kaunasa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, koji su utakmicu završili sa igrače manje zbog crvenog kartona vratara Filipovića. Trener Mario Kovačević nakon utakmice.
13: Pobjeli smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stajalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogometa nikad nemaš opustiti. Nažalost, taj crveni karton i poslije toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni poslije puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
2: Komentar je dao i strijelac prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
14: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu.
2: Posljednja prepreka Dinamo je norveški prvak Viking, dvomeč je najavio trener Kovačević.
13: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo tu ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u ligu prvaka.
2: Osim Dinama i Vikinga poznati su ostali parovi play-off runde Lige prvaka. Levski Sofija ide na AEK iz Atene, a Celtic igra protiv Laska iz Linca. Slovenski prvak Celje će na Slovan Bratislavu, dok Fenerbahče igra protiv Liona. Nizozemski Nets Nijmegen za mjesto u eliti borit će se protiv prošlosezonskog iznenađenja Bode Glimta. A zadnji par čine izraelski Hapoel Berševa i azerbejdžanski Sabah, kojeg vodi bivši Hajdukov trener Valdas Dambrauskas. Pobjednici ovih dvomeča idu u Ligu prvaka, dok će poraženi u Europsku ligu. Hrvatski rekorder na 800 metara Marino Bloudek plasirao se u finale na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Finale je večeras oko 22 sata. Marija Tolj izborila je plasman u finale diska sa 9. rezultatom kvalifikacija, a finale je u petak od 21.30. Uspješna je bila i Veronika Drljačić, plasirala se u polufinale na 400 metara te će danas trčati u borbi za finale.
0: Vrijeme
2: sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na moru 33 do 37 stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljnije na Jadranu zbog viših temperatura zraka, osobito tijekom noći, zbog čega će kvalitetan noćni odmor biti otežan. Uvjetima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, neophodna je redovita hidracija, ograničavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem, te dodatni odmor tijekom dana. Zbog manjeg toplinskog stresa na organizam u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.

0: Laso i Deluxe Show uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus, cjelovit popis

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Ne stišavaju se reakcije zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Crveni meteo alarm i dalje na snazi za Jadransku obalu. SAD i Iran nastavljaju bitku oko Hormuza. Dinamo potvrdio plasman u play-off fazu Lige prvaka. Vrijeme sunčano i manje vruće.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: za pokretanje jutra i za pokretanje nas na otvorenom jedni lagani Maroon 5. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
0: Danas će isto biti vruć dan, temperature u unutrašnjosti neće pretjerano ludovati, idu do maksimalno 32, na Jadranu danas maksimalna temperatura 38, ovo su trenutne, u Slavonskom Brodu je 17, u Zagrebu 19, Cres 27, Šibenik 28, Vis već 29 stupnjeva.
3: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Kažeš temperature i ludovati, unutrašnjost je nešto lakša. Jučer su ludovale na moru, odnosno na obali. Oboreni su povijesni rekord, još trebaju klimatolozi potvrditi, ali Split, Senj i Dubrovnik izmjerili su 40 stupnjeva, s tim da je još dodatno pojačavao dojem vrućina, onaj fenski vjetar, odnosno vruća
0: nije
3: bura.
0: Nije pomagao, da.
3: Da, što više, odmagao je. Ali evo, kako se kaže u narodu, Vela Gospa, pa onda ne znam šta se rimuje, ali donosi promjenu. Kaže se uvijek, ljeto je do Vele Gospe, onda poslije ide drugačije, tako kažu meteorolozi.
0: Vela Gospa zimu nosi.
3: Pa, ajde, nećemo pretjerivati, ali izražena promjena vremena i značajniji pad temperatura bi trebao doći iza Velike Gospe, dakle tamo negdje sljedećeg tjedna, pa će se lakše disati i lakše spavati i unutrašnjosti i na moru, ali sigurno smo još da ljeto nije reklo sve. Gospić nije jedini slučaj ilegalnog opasnog otpada. Možemo i most danas održavaju presice i na drugim lokacijama. Najviše se spominje Benkovac kao još jedno mjesto. Nažalost, otkrio se evo taj slučaj i ne znam što reći, grozna situacija. Nadamo se evo da će počistiti svugdje otpad i da će to sad doći u fokus. Kad smo kod mora, spomenut ću da je dvoje Portugalaca srećom pronađeno, a još dvojice se traže u moru kod Krka. Slučaj nevjerojatan, jučer po buri onoj toj Fenskoj su isplovili u noći sa nekakvim minijaturnim čamcem. Tako da,
0: to je baš nevjerojatno kad sam ja gledao da su oni u noći išli negdje sa tom igračkom.
3: To je ono što kupiš na štandu, znači to nije gumenjak neki, to onaj dječji čamac, ali dobro, evo, nadamo se
0: da će ih pronaći, da.
3: Da, još drugo dvoje. Još kratko samo spomen sporta, od 18 sati Rijeka Ilves, od 21 sat Hajduk Žalgiris uzvrati konferencijske lige.
1: Hrvatska se budi

0: Najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Jutro.
1: Dario Topić na vijestima, Vedrani Kasandra ovdje. Mi smo tvoji jutarnji ljudi, jutarnji prijatelji s radija. Svako jutro ovdje od 6 do 10. Kas jučer na sebi imala Makarena hlače. S kojom pjesmom danas opisuješ svoje danas hlače? Nisam vidio kakve hlače imaš.
2: Ozbiljnije, crne.
1: A da. Normalne, normalne biznis hlače, rekao bi.
2: Kao?
3: Su danas Dracula.
2: Vidiš.
3: Dracula hlače.
2: Možda bi mogla pasati.
1: Evo. Koji dan?
2: Dan je.
3: Pa.
2: U tjednu.
3: Jedan između jedan prvog tjednu, osmog je. I prvog devetog.
1: 13.8.
2: Dopetak
1: u narodu. Dopetak, ej, bravo, dopetak, tako je. Idemo gaziti po četvrtku, 13.8. 6 sati, 2 minute, jutro uz Otvoreni i Kasandrine hlače sviraju Ozo Dracula.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran zajedno u ovoj stvari, zove se Repeat It. Sad je 6 sati 12 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pustit ćemo malo jutarnje motivacije od slušateljice Tanje, koja nam se jučer javila.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Tako je, to je to, to smo sad riješili. Ali ako neko slučajno planira tek brojati današnji dan, reci nam svoje jutarnje namjere, kamo ćeš ovako rano? Di ćeš? Reci nam svoj plan za ostatak dana, zašto ste budni trenutno. Pošalji nam poruku, bude dio probrane jutarnje ekipe koja budna u 6 sati. Naš WhatsApp je 0914003355. Šibni nam poruku, reci nam svoj plan za ostatak dana, zašto ste budni u ovo doba. Kas, ja moram primijetiti da si ti u jakni ovog jutra. Jel to zimica?
1: Nije to baš jakna.
0: A neki kao dugački gornji dio.
1: To je onak šuškavac više, ali... Jako,
0: tanki i šuškavac.
1: Pa mislim da je vrijeme za to, da...
0: The winter is coming.
1: Da, osjeti se. Ujutro, nije mi baš svejedno.
0: Da, nije pretoplo jutro. U nekim dijelovima Hrvatske, u Zagrebu, su jutarnje temperature negdje oko 20 stupnjeva, dok Jadran je već u ovo doba na skoro 30 određeni dijelovi. Šibenik i Vis već 28-29 stupnjeva. Uglavnom, o čemu sam pričao?
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Da sam htio reći. Budi dio jutra, pošalji nam poruku na WhatsApp 0914003355.

0: Rezervirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
6: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka svježa mlada janjetina 10,89 € po kilogramu, pršut 500 grama 7,99 € i graševina 3 litre 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
7: Prometni centar otvorenog na autocesti A1, smanjite brzinu i opreznije vozite, pa se nalazi između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba ako idete, tako da opreznije, ako možete i pomoć na siguran način. Tu smo na 0800-335-6 i sretan put.
8: Vraća se čovjek s godišnjeg možda. Prema
7: čovjek, lagano, da.
8: Da. Ovo je otvoreni, dobro jutro.

0: Marko Šolte, Waterfall, 6 sati 28 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petronika Sandra ovdje, četvrtak je 13.8. Jučer nam se javila Tanja koja je rekla da više uopće ne broji dan čim se provodi i smatra da je dan gotov jer ima još malo do godišnjeg, evo što je točno rekla.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Ovo je stiglo jučer u 6 sati ujutro. Imamo razvoj situacije.
2: Evo, ni današnji dan više ne brojim, još samo sutra i onda na more. Usa.
1: Prekrasno, ovo je predivno čut.
0: Šta će biti onda tek sutra, Tanja, ujutro? Javi nam se sutra, reci nam kako se osjećaš povodom petka, koji je tvoj baš zadnji dan prije godišnjeg.
1: Najzadnji. Valentina se javila, kaže, veliki pozdrav od Vinkovčana koji su na putu prema Dubrovniku i otvoreni će cijelim putem biti s nama, idemo na more.
0: Ej, dobro jutro, sretan put.
1: Ima dosta ljudi koji idu na more. Dobro jutro.
0: Smradovi.
1: Da, budni smo ovako rano jer krećemo na more, Laura i Ivan iz Slavonskog Broda.
0: Ej, Laura, Ivane, dobro jutro, sretan put, lijepo se zabavite.
1: Dobro jutro.
0: Idemo provjeriti ovo. Halo, dobro jutro.
3: Jutro, evo ja sam budan od 3 jer sam išao u teretanu. Teretanu odradio do 4:30 i sad lijepo lagano se bio spremio i u auto i na posao. A sad kako svi ostali, nemam pojma, a meni je ovo super. Tako da, ono, dobro jutro.
1: Mark Wahlberg, is that you?
0: Doslovno.
1: Znaš, ono, dobro.
0: 3:30 i sad na posao i šta, dođe 7 ujutro i spremam si za krevet.
1: Da.
0: Ne kužim, ono.
1: To bi bila ja. E, dobili smo i slike, ovo mi je dobro. Mario, bere se voće za Split, da turisti imaju šta jest. Vidim da imaš i pomagača slatkog dlakavog. I vruća noć, nije se dalo spavat, pa se ne da ništa. Dobro, razumijem, treba nabrat voća, a nisi...
0: Neka noć je bila, pred dan dva je noć bila toliko vruća da meni čak ni okretanje jastuka na drugu stranu nije pomoglo.
1: Ma ništa.
0: Znaš da je druga strana iz nekog razloga bila toplija od ove gore, gdje moja glupa glava bila. E, samo malo se vratim na ovo oče. Kad si rekla ima slatkog pomoćnika, mislio sam tipa da je sin, ali kad si rekla dlakavi pomoćnik, pretpostavljam da nije sin. Ili, nisam vidio sliku, ne znam, je li je sin.
1: Znaš,
0: ili...
1: Znaš, ne bi sin bio dlakav.
0: Pa ne, pa ja nemam, mislim, ljudi smo, bože
1: ovo
0: moj.
1: Ovo je sin na 4 noge.
0: A,
1: okay. Da.
0: Papiga.
1: Da, bravo.
0: Sonny Fodera, Think About Us, dobro jutro.

0: Break My Heart i Dua Lipa na otvorenom. A uskoro ću pustiti ovo. Super pašo, rano jutro. Another Talk to You. Prije toga zanima me još ko je budan u ovo doba, koje su ti jutarnje namjere, jutarnji čovječe.
1: Dobro jutro, slušam vam svako jutro i smijem vam se. Evo, ja sam u teretani svako jutro sa vama. Pozdrav svima.
2: Teretana, ljudi, svaka čast.
0: Gori teretana, malo prije se javio. I gospodin koji je rekao da je od...
2: Mark Wahlberg se javio koji se u 3 ujutru budi.
0: Rekao da je budan od 3, da ide u gym i da je već na poslu i to.
2: Da, već je obavio ručak i oprokupao onu.
0: Dobro, ima neko normalan ovdje.
2: Jela se javio, kaže, pardon, Alen, dobro, ne znam zašto piše Jela.
0: Prijatelji ga zove
2: jutro,
0: Jela.
2: Jutro, očito za prijatelje Jela, da. Svaki dan putujem iz Slavonskog Broda na jednu ininu postaju, 30 minuta na posao, jedno seosko malo mjesto i svako jutro tih 30 minuta slušam Otvoreni. Odmah nastavljam slušati kad dođem na posao i tako brojim još malo. Drugi, 11. 26. 20 godina radnog staža.
0: Ajde,
2: Alen,
0: lijepo.
2: Lopo.
0: Alen Zvan, kako smo rekli?
2: Jela.
0: Alen Zvan i Jela. Možda mu je prezime Jela Šić ili Jela Š pa kao Jela.
2: Može biti Jelušić pa je Jela.
0: Dobro jutro, Jelo. Hvala što ste tu. Sve to stiglo na našu WhatsApp 914-003355. Želimo vam ugodan radan dan. Ako je dan radan, dan rada, dan radan dan. A ako nije, ako putuješ na godišnji odmor, onda... Evo to što je Kasandra rekla. To vam želimo ako putujete na godišnji odmor. Dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
5: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.

0: tražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
2: U

0: dodacima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Prometni centar otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti u mjestu Zaton, tako da tu opreznije vozite. Oprezniji vozite i na A1 jer se pas nalazi između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba. Ako možete pomoć peseku, napravite to na siguran način. Prometna nesreća između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba se također dogodila, tako da isto
4: ode glas.
3: Smanjite brzinu, ode glas. I auto je u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru juga, pa smanjiti brzinu. Tu smo na 0800 3356. Javljajte sve iz prometa, mi ćemo to podijeliti. Sretan put.

0: 6:52, Lost Frequencies i Black Friday, tako zove stvar. Vedranika Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danas je četvrtak, jučer je bio najtopliji dan u povijesti mjerenja u Splitu.
1: Splitu?
0: Da, najtopliji dan u povijesti mjerenja. Kako sad stvari stoje, idući tjedan, tamo negdje utorak, srijeda stiže, kako sad stvari stoje osvježenje sa kišom? Pa evo, možda ćemo malo lakše disati. Ako ti sad teško ustati i misliš ti, oj Bože, dokad će ovo ljeto nas stiskat kao...
1: Čvarke.
0: Može. Odgovor je još malo.
1: Pa da.
0: Kome je teško ovog jutra, evo malo poruka sa WhatsAppom.
1: Marko kaže, evo pa kao prva smjena u kafiću, ali jutro mi popravi otvoreni. Marko nam je iz Belog Manastira, ali radi u Dardi.
0: Radi u Dardi. Dobro jutro Marko, hvala što se javio, izdrži.
1: Andreja je slatka. Jako jutro, dragi ljudi, s vama od 5, još na godišnju do ponedjeljka. Imam hobi, pa se to malo bavim time i slušam otvoreni. Za vikend se ide malo radit po sajmovima, što je baš gušt.
0: Koji hobi?
1: A hobi je, vidim, prekrasne handmade svijeće. Andy Candles Vukovar, sam dobro ubrala. Andy, kao se piše, pa popratite malo i podržite ovaj prekrasan ručni rad.
0: Kako vidim se zove je... Andy?
1: Kao by Andrea.
0: Andy
1: Candle Vukovar.
0: Andy Candle Vukovar, nabavi ti svoju svijeću i daj da ti Andy Candy Vukovar pokaže put u tamnim i mračnim ljetnim noćima. Andy Candy Vukovar. Riješeno.
1: Nego Candle.
0: A Candle, šta Candy? Andy Candle, krivo. Andy Candle Vukovar, ne dopusti da ti mračne noći stave mrak na oči. Andy Candle Vukovar, dopusti da ti svijetli po tvojim mračnim noćima, nemoj se zaletiti u zid ako ne vidiš. Andy Candle Vukovar, Vukovar Candle, Andy.
1: By Andrea.
0: Riješeno. Još neko treba reklamu svoju? Dođite kod Marka u kafiću Dardu. Marko, kafić Darda. Marko radi od ranog jutra i radi najbolje kave. Marko u kafiću negdje u Dardi. Marko Darda.
1: Nice.
0: Još neko?
1: Još neko, evo čekamo, možda će se javiti.
0: Ok, dok mi čekamo, ide ovo.

0: Ovo je bila Ray i Where is my husband? Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Ovaj četvrtak isto će biti vruć, ne kao jučerašnji dan. Jučer su pali neki temperaturni rekordi u Hrvatskoj. Jučer najtopli dan u povijesti mjerenja u Splitu. Danas ipak nešto mrvicu niže temperature, ali ipak maksimalna dnevna na Jadranu bit će 38 stupnjeva, s tim da se danas na moru očekuje i bura. U ostatku Hrvatske je temperatura maksimalna negdje oko 32-33.
3: Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Dvoje Portugalaca nestalih u jakoj buri u Velebitskom kanalu između Senja i Krka je pronađeno, a za dvoje se još traga, govori za HRT voditelj akcije Mirko Rašić.
4: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo. Nema neke procjene koliko to ono kažu, koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje, evo to je to.
3: Lučki kapetan Nenad Bugarin otkrio je kako je došlo do ove situacije.
5: U kampu se nalazi jedna veća skupina portugalskih državljana i dio te skupine je tamo iza 3 sata otišao sa gumenjakom da idu prema Senju. To je gumenjak na puhanac, onaj od nekakvih metar i pol na vesla.
3: Loša ideja. U potrazi su angažirani brodovi, zrakoplovi i helikopteri, a svi uključeni još jednom ponavljaju apele.
4: Uvijek isto, provjerite tu vremensku prognozu, to je toliko malo danas, vrlo dostupno svima, provjerite, to je najmanje što možete napraviti, a onda je taj faktor rizika puno manji da vam se nešto dogodi.
3: Jer osim Portugalaca u Velebitskom kanalu, dvije jedrilice su spašavane, dvoje ljudi sa supovima i tako dalje, ima toga tijekom ljeta. Još informacije sporta, bivši izbornik Vatrenih preuzima reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata za 5 milijuna eura godišnje. Potpisom na ugovor u 10 sati ovoga jutra Zlatko Dalić postaje najplaćeniji trener u Hrvatskoj i povijesti.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 7 sati prošlo, vedrani Kassandra ovdje.
6: Jutro.
0: Ako trebaš besplatnu reklamu za neku svoju radionu, javi nam se, baš sam sad u dobrom raspoloženju da izreklamiram nešto, pa evo, naš WhatsApp je 091-400-3355. Ako ima nešto s čima možemo pomoći ovog jutra, sad je prilika da se to iskoristi i da zajašaš ovaj val. Netko je napisao poruku, može reklama za Iskra Metal Lekenik, bravarska radionica. Mm-hmm. Može, što ti kasi
6: ili? Lekenik ili Lekenik? Ja ne znam,
0: Lekenik.
6: Lekenik. Ajde, jesi?
0: Kako smo rekli, bravarska radionica?
6: Bravarska reklama.
0: Iskra Metal Lekenik, bravarska radionica, najbolja bravarska radionica u ovom svijetu. Ako želiš popraviti svoju bravu ili složiti kovanu ogradu, nadstrešnicu ili garažna vrata, obrati se Iskra Metal Lekenik, bravarska radionica. Iskra Metal Lekenik, najbolji metal i iskra u Lekeniku i bravarska radionica na svijetu. Iskra Metal Lekenik, dan, dan, dan!
6: Wow.
0: Gle, iskoristi ovaj val dok traje. WhatsApp 091 400 3355.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Dobro jutro, u 7.10, Vedran i Kasandra ovdje.
1: Jutro.
0: 13.8. Je li 8. mjesec najbolji mjesec u godini? Evo, dokaži mi suprotno. Pa, znači, mirisi su dobri, imaš miris kreme za sunčanje, imaš miris roštilja, naravno, stavimo sa strane miris znoja, jer zna biti jako vruće, ali generalno ima puno više plusova nego minuseva. Nema previše gužvi na poslu, nema previše gužvi po gradovima, sve što je van plaže si okej.
1: Da.
0: Svi su malo šporkica, ne briga i leđero, tako da je, evo, imaš kišu meteora, imaš pomrčinu sunca, osim mjeseci najbolji mjesec u godini, dokaži mi suprotno. Baš je, da nije ovoliko vruće, bio bi savršen.
1: Uvijek je taj jedan ali.
0: Dobro, osim mjesec ima samo jedan ali. Ja mogu živjeti s tim ali. Dokaži mi suprotno da osmi mjesec nije najbolji mjesec u godini. Koji je tebi najbolji mjesec u godini, Kas?
1: Meni? Pa odabrala bi, dvumim se između proljeća i jeseni, neki od mjeseci. Jesen ono kad sve bude jako šareno, to je taj period, ili proljeće kad sve krene baš onak lijepo se buditi, cvrkutat.
0: Primijetio sam da ima puno lišća otpalo s drveta zbog velikih vrućina.
1: Pa
0: imaš
1: da,
0: dojam 9-10
1: mjeseca. Sad je već dojam, da, baš ono gledam isto i čudim se već danima. Dobro, šta se događa? Kakva je ovo jesen u ljetu?
0: Još jedan plus za 8 mjeseci, jer evo daj malo štih jeseni, jer su svi poludili od ovih vrućina, pa i drveće. 8 mjeseci, najbolji mjesec u godini, dokaži mi suprotno. Ovo je na otvorenom sad u weekend i Dancing in the Flames. Dobro jutro.

0: Savršena stvar, Olivia Dean, So Easy. Vedrnika Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Osim mjeseci, najbolji mjesec u godini, dokaže mi suprotno. Ovo je Mario.
2: Dobro jutro ekipa,
0: jutro.
2: To jest vesela ekipa ovoga. Ja se slažem s Kasandrom, znači najljepši dio mi je zapravo proljeće kad se boja i kad ono ima hrpu prekrasnih boja i mirisa i to mi je super. A druga stvar, jesen mi je isto super zato što kad počnemo padati kiše onda onaj miris poslije kiše mi je fantastičan. Samo nastavite tako dalje, dobro mi je muzika, idemo dalje danas. Mali petak, pusabok.
1: Mali petak.
0: Mali petak. Toliko o moj tvrdnji da 8 mjesec najbolji mjesec u godini. Hvala Mario na poruci, Mario se javio na WhatsApp 0914003355, uskoči i ti uvijek nam se možeš javiti, poruka, glasovna poruka, GIF, sve te divne stvari koje se inače rade preko WhatsAppa. Ovo je Otvoreni, jutro, jutro.
3: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi. Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.

0: Pjesma koja Mrvicu podsjeća na... Ima tu neku melodicu ispod sebe, malo vuče novo Eiffel 65, veliki hit iz 90 i pitaj Boga koje godine, Eiffel 65 i I'm Blue. Sad je 7.40, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma, kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman, jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr. U Kauplandu su cijene iste na kopnu i na moru, a sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,15 eura. Bar kafe mljevena kava 400 grama, 6,49 eura. Nivea gel za tuširanje 500 ml uz Kaupland card 2,87 eura. Kaupland. Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni.
1: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do minus 60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
3: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad. Smanjite brzinu i ako imate nešto više informacija, dobro su došle na 0800-3356, pa ćemo podijeliti. Sretan put!
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: dobila Miley Cyrus i Flowers, 7.51 je, slušaš jutro uz otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, Vedran i Kassandra ovdje. Naš WhatsApp je 0914003355. Imaš li priču o nekoj svojoj glupoj ozljedi koju pamtiš dan danas? Što se točno dogodilo?
1: Glupa ozljeda, kaže Zdenka. Završit s nogom u gipsu zbog dugog igranja na PC-u. Prvi PC, svi u kući smo imali svoj termin. I nastojeći maksimalno svoje vrijeme iskoristiti, ne mrdam, sjedim 3-4 sata oduševljena mogućnostima, ne osjećam ništa oko sebe, a ni svoju nogu prilikom ustajanja koja se smotala kao od gume, središ si zglob i gips.
0: Znači, noga je zaspala skroz i pukla.
1: Inače, djeco, da, nogu prvo morate probuditi prije nego stanete na nju, da.
0: Jesi budna lijeva? Jesam! Jesi budna desna? Jesam! Možemo. Tako se to radi kad dugo igraš igre. Dobro, baš mi zapamti koja igra je bila u pitanju kad si tako 4 sata mogla blejati u sve to.
1: Mario je dobar.
0: Ajde, Mario.
1: Mario od Marija Kum je nakon noćnog provoda WC daska razbila nos. Ta užasna WC daska.
0: Jel znaš da ne moraš nužno glavom u školjku, da školjka je za neke druge stvari?
1: Ako nosom nisi u dasku, jesi bio uopće vani.
0: Kad se vratiš idlosko, i bam, hvala i doviđenja. Kad ideš grliš školjku, znaš da je bio dobar izlazak. Uključi se i ti, javimo se porukom, trebamo tvoju najblesaviju, najnepotrebniju ozljedu ikad. A sad na otvorenom, Ale Farbeni, Baby Goodbye! Baby!

0: Zara Larsson na Otvorenom i njezina stvar Lush Life.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo, Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol. Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: 20 Požega, 22 u Zagrebu, 28 u Poreču, u Zadru je trenutno 30, Makarska ima 29 stupnjeva, danas bit će sunčan dan, na Jadranu temperatura maksimalno oko 38, u ostatku Hrvatske plesat će negdje oko 32-33.
3: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Lička histerija stiže u glavni grad. Iduća dva tjedna su ključna, objavili su iz građanske inicijative Gospić je naš dom, najavljujući tako prosvjed u Zagrebu. Datum i vrijeme nisu poznati. Sutra pak u Gospiću zasjeda saborski odbor za zaštitu okoliša. Dolaze i ministrice zdravstva i zaštite okoliša, potvrdila je predsjednica odbora Dušica Radojčić.
4: U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
3: Nažalost, Gospić nije jedini. Europski istražitelji sumnjaju da su isti osumnjičeni, isti opasni otpad ovozili u Benkovac. Ondje ga je, strahuje se, zakopano čak 11.000 tona. Milijuni ljudi prošle večeri uživali su u pomrčini sunca. Dok je iz naših krajeva bila vidljiva tek djelomično, pravi spektakl bio je u Španjolskoj, gdje je dan nakratko postao noć. Snimke su fascinantne. Događaj je to koje se viđa jednom u životu, kažu Španjolci, i ne griješe jer ćemo se do potpune pomrčine u Hrvatskoj morati podosta strpiti.
5: Bit će, 2083.
3: Otkriva astronom Ante Radonić. Ipak utjeha je da će sljedeća pomrčina, vidljiva s našeg kontinenta, biti već u kolovozu sljedeće godine.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro. Usotvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dedrani Kassandra ovdje, 8 sati, četvrtak, 13.8. Oh, pardon, stalno ja s tim četvrtkom.
2: Do petak, Vedrane.
1: Mali petak ili do petak, moram prestati govoriti tu neispravnu riječ četvrtak. Ovo je Kaigo.

0: Alex Warren, Fever Dream, ovo je Otvoreni, sad je 8 sati 10 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas sam se malo prije javio Rafael koji se samo htio pohvaliti da će pamtiti ovu noć jer mu je tablet zvizno na nos kad je zaspo. Mobitel, tablet, nešto.
1: Nešto od 200 grama.
0: Nešto, neka kombinacija stakla i plastike što bi bio vjerojatno ili mobitel ili tablet. Pa nas zanima koja je priča oko tvoje najgluplje ozljede ikad?
1: Došla je poruka, kaže, moja ozljeda je ta da sam bila kod prijatelja na rođendanu, sjedila sam na fotelji, a iza je bio radijator. Već vidim da će biti dobro. Kako smo se smijali, naravno to je ono klasično presavijanje.
0: Smijao se radijator.
1: Da, presavijanje i ja nazad i paf, čošak radijatora i moja lijeva strana glave, naravno krv. A onda smo se smijali kako sam ja to uspjela, ali evo, jesam. To je ta ljubavna priča između čoška radijatora i lijeve strane glave.
0: Između čovjeka i radijatora.
1: Da.
0: A i općenito zašto? I zato ovo je zapravo samo jedna velika reklama za podno grijanje. Podno grijanje ti to nikad ne bi napravilo.
1: Tako je.
0: Podno grijanje, evo,
1: jedan
0: padneš,
1: podmukli radijator.
0: Padneš na pod, znaš, nije, to je bez veze. O, podmukli radijatori. Zašto? I je čošak radijatora se treba jednostavno, svaki radijator treba doći sa oblogama oko čoška. Nekako,
1: za sve nas spretne.
0: Za sve nas, čošak radijatora. Bam, hvala i doviđenja. Ali gle, bar imaš priču za radio, ako ništa drugo. When I'm

0: Kurci, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ovo je Otvoreni. Dobro jutro. Antonija se javila super porukom. Napisala je, moja najgluplja ozljeda kad sam kod dijete zaspala na biciklu i rasjekla usnu.
1: Kako je to moguće?
0: Zaspat na biciklu.
1: Zaspat na biciklu.
0: Ali to je vjerojatno ono, kad si dijete, jednostavno ne odustaješ, kad ti tijelo govori dosta, ali ti i dalje želiš biti vani, i dalje želiš biti na biciklu. I onda jednostavno... I kabum! U vrata od garaže. I zato, djeco, nemojte spavati na biciklima. Tvoj Otvoreni.

0: za ne radimo, ali se vidimo u nedjelju. Svinjski kare s kostima, kilogram 3,15 €. Bijelo grožđe, kilogram 1,39 €. Ne zaboravi da su u svim našim trgovinama iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
1: Spreman za ljetnu avanturu? Zakorači u podzemni svijet cerovačkih špilja, najvećih i najljepših špilja u Hrvatskoj. Otkri čudesne sige i čovječju ribicu u podzemlju Parka prirode Velebit. A ljetne vrućine? Zaboravi ih, unutra te čeka samo 7 stupnjeva.
2: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad, zapravo silazni krak, dakle sa autoceste A2, ako idete u smjeru Zagreba, smanjite brzinu, vozite oprezno, a ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
2: Grad se tek pali, a ti već kasniš. El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme. I najveći, i najnoviji. Je! Yeah! Ovo je Jutro uz Otvoreni.

0: otvoreni. Dobro jutro, Vedran i Kassandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Pričaj nam, ili možda bolje nemoj pričati o svojim glupim ozljedama. Ali kad ih kažeš na glas, možda ćeš se malo bolje osjećati radi toga.
1: Mihaela ima baš ovaj zanimljiv doživljaj. Kaže, kad sam imala nekih 10 godina, udavala mi se sestrična i kak je običaj bio u slavonskim svatovima kad se mlada baca bukec, svekrva razbije tanjur.
0: Čekaj, nije valjda svekrva razbila mladu umjesto tanjure? Da. Zbunila se, kao oj, ne, krivo.
1: Pazi. Kak je sestrična bacila taj buket, svi u transu za buketom, ja osjetim bol u lijevoj nozi, pogledam dolje u nogu, a ono koma tanjura mi se zabije u tetivu. Naravno, nismo imali vremena ići na hitnu, nego rješavali sve s rakijom i zamotali, na svu sreću sve dobro prošlo, ali ožiljak je ostao kao uspomena na sve krvu tanjur i neuhvaćen buket.
0: Kurde, nije sve, već sam mislila da je sve krva uklizala ili nešto, osjetim bol, ono, sve krva.
1: A sveki klizi.
0: Mučki napada iz svekrve s leđa. A dobro, gle, bar je rakija pri ruci. Znaš da si u svatovima slavni kad sve probleme rješavaš rakijom.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
4: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hisense akcija u Elipsu. Od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na silaznom kraku s autoceste A2, dakle čvor Zagreb-Zapad, ako idete u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, sve što imate za dojaviti s prometa možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan put.
0: Sretno dalje za Otvoreni.

0: End of Beginning i Joe na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: I danas vroć dan na Jadranu, temperatura do 38, u ostatku Hrvatske negdje oko 32-33 i za vikend će biti lijepo i sunčano u cijeloj zemlji, a osvježenje kako sad stvari stoje stiže početkom, odnosno sredinom idućeg tjedna.
3: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Cijelu noć traje borba vatrogasaca s velikim požarom na Braču. 4 kanadara i više od 100 vatrogasaca je na terenu. Dojava je stigla u 2:30 ujutro. Gori iznad Pučišća. Vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu na teško pristupačnom terenu. Gašenje otežava vjetar, no kuće trenutno nisu ugrožene. Od početka godine do danas vatrogasci su odradili čak 30.000 intervencija. Više je požara ove godine izgorjela čak 75% veća površina u odnosu na prosjek. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zato upozorava.
4: Poruka je svim građanima, turistima. Ajmo zaboraviti malo otvoreni plamen, nemojmo paliti vatru i nemojmo odbacivati opuške, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno.
3: Sve veću opasnost predstavljaju klimatske promjene, ekstremno vrijeme, dugotrajne suše i temperaturni rekordi. Novi fenomen su i suha grmljavinska nevremena.
4: Pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar.
3: Sretno svim vatrogascima uz nadu da će ove najgore ljetne vrućine ipak malo popustiti nakon blagdana Velike Gospe. Evo, čuli ste od Vedrana malo prije, prema trenutnim meteorološkim kartama sljedeći tjedan temperature zraka trebale bi biti niže, a trebala bi pasti i dugo očekivana kiša.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 9 sati prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli u dopetak. Četvrtak je 13.8.2026. Još jedan vruć dan ispred nas. Hlad, klima, tekućina i sve te divne stvari. I danas temperatura, evo, na Jadenu, kao što smo rekli, skoro do 38-39 stupnjeva. Znaš ti što ću ja tebi reći?
3: Tomi, delaj!
2: Tu smo, dakle.
1: Nisam dugo pustio Tomi, delaj. Kad smo kod Tomi, delaj! Jesi li ti za jednu rundu borbe dizalica?
4: Idemo!
1: I danas ćemo suprotstaviti jedan najveći hit, jedan najnoviji hit i ti odlučuješ koja pjesma pobjeđuje. Više o svemu kroz 10 minuta na Otvorenom. A sad, Lady Gaga.

0: reper koji se zove Dave, njegova stvar Rain Dance, a sad na otvorenom ti odlučuješ vrtimo li najveći hit ili najnoviji hit.
1: Jutro uz Otvoreni, ovo je Borba dizalica.
0: Kasandra pod svojim prstima ima jedan najveći, ja ću nešto malo novijeg datuma, pa Kas, ako si spremna, predstavit ćemo tvoju pjesmu za danas.
2: Može.
0: Samo reci šimi šimi je, šimi je, šimi šimi
2: šimi. Šimi šimi šimi je, je. Mislim da nije fair da prođe ovo ljeto, a da barem u jednoj borbi nisam išla s Afrikom. Dino Dvornik s moje strane danas, molim ću lijepo.
0: Ja ću probat Dvornika izbiti s tvoje glave uz pomoć dvije zvijezdurine. J-Lo i David Go. Mhm. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
2: Ok.
0: Protiv Dina Dvornika, Afrika.
2: Ok.
0: Sretno nam bilo. Daj svoj glas za pjesmu koju želiš čuti na WhatsApp 091 400 3355.

0: Ova stvar zove se Take My Mind. Sad je 9 sati i 18 minuta. Jutro se sluša Vedranika Sandra ovdje. Jutro. Dobio sam poruku, netko pitao, care, kako je tvoje stanje sa spotom za kante za smeće na splitskom aerodromu? Pa evo, stanje je takvo da sam ja dobio jedan mail i ja sam mail poslao sa konkretnom ponudom da napravimo promo spot koji bi se puštao na aerodromu, koji podsjeća ljude da koriste kante za smeće, a ne da bacaju smeće na pod. I sad čekamo. Evo, napravio sam sve što sam mogao napraviti. Ako se neko javi, bit ćete obavešteni na vrijeme, onda ćemo svi zajedno, i vi i mi, potruditi se da složimo neki super spot koji bi se mogu puštati na aerodromima i na aerodromu u Splitu, koji podsjeća ljude da koriste kante za smeće, da ne bacaju smeće na pod, jer smo ljudi, a nismo bijesna stoka. Mail je poslan, javit ću ako se situacija razvije u nekom smjeru.
1: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koje svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
4: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
5: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ermine.
7: Elvine.
8: Bok Ermin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
11: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
12: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad, silazni krak s autoceste A2 u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, vozite oprezno i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, nazad na hitove u 9.20. Marshmallow i Selena Gomez, ovo se zove Wolves.

0: 9.40 je, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
7: Otvoreni.
8: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina odličnih 10 eura 79 i dobro pršut 500 grama za 10 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
9: Prometni centar Otvorenog prije pješak je na autocesti A7 između odmorišta.
0: Prije pješak?
9: Nije pjesak, nego pješak. Da, između odmorišta Vrata Jadrna jug i čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, dakle čovjek hoda po cesti, smanjite brzinu, gledajte, jako dobro gledajte i vozite oprezno i sretan put.
0: Sretno dalje, oprezno uz Otvoreni, nazad na hitove, Kecaj i Gabriela. Tebi sam se smio, eto mi sad, ajmo do...

0: Isto.
1: Ne znam, ja ogladim uvijek od ove pjesme, jedu mi se uvijek neka tjestenina ili nešto.
0: Reklo bi se onda, idemo kući.
1: To je pozdrav od jutarnje ekipe Vedrnika. Sada bili tu od 6, vi ću vam ponovno sutra ostani dalje uz Otvoreni Venus, samo nastavku od 10 do 14.
0: U sobom!
1: I tebi. Ovo je Bruno Mars.

0: happy. Oli Murs, Rizzle Kicks i Heart Skips Beat s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo, Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Vrijeme je sunčano i vruće, dnevne temperature maksimalne od 34 do 39 na Jadranu, između 27 i 32 u unutrašnjosti. Ne bi trebalo biti kiše, a probleme će raditi i radi već u sjevernom dijelu Jadrana jaka bura na udare i olujna u Podvelebitskom kanalu. Ja sam Dario Topić, 10. sat i dobar dan. Pronađeno je tijelo jednog od četiri Portugalca koji su nestali u Velebitskom kanalu. Dvoje je jučer spašeno, a za jednom osobom još je u tijeku opsežna potraga. Područje akcije je prošireno, kaže senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
5: Jer je već proteklo preko 24 sata, pa vrijeme ide na ruku, odnosno ono što smo imali jučer u jutru, ovo i dalje imamo i danas buru, no međutim nije toliko jaka, vidljivost je dobra.
4: Iznad Pučišća na Braču te u Škrljevu kod rijeke nastavlja se borba s požarima. Angažirano je ukupno više od 200 vatrogasaca. Pomažu i zračne snage, a kuće trenutno nisu ugrožene. Hajduk na Poljudu lovi play-off konferencijske lige. Iz prve utakmice protiv Žalgirisa imaju veliku 5-2 prednost. Rijeka u uzvratu protiv Ilvesa ima minimalnih 1-0 prednosti. Trener Matijaš Kek.
6: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
4: Utakmicu Rijeke od 18 sati prenosi RTL, a od 21 sat susret Hajduka može se gledati samo na klubskoj digitalnoj platformi.
0: Hvala ti Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Pa idemo ludo danas.
0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Veno, vaše društvo u radnom vremenu tu na Otvorenom. Molim vas ljudi, ako ste na godišnjem odboru i uživate, pamet u glavu. Svakakih nedaća može biti, pa bi šteta bilo da se ugrozi ili pokvari vaš odmor na bilo koji način, bilo nekakvom ozljedom ili nepromišljenim ponašanjem, tako da, eto, uz svu uživanciju i opuštanje, naravno malo i pamet u glavu i razmisliti koja bi se nezgodna stvar iz ovog mogla izroditi. Ako ste u kafiću pored nekakvog stranca, prevedite mu ove moje riječi, jer bi ih oni još više vjerojatno trebali čuti. Somber Homewrecker!

Tak to bi Palm Boy, Rusty the Palm Tree Boy, Afgazi smo odslušali, dobrodošli u radno vrijeme na otvorenom. Ja sam Beno, vaše društvo što god da radite u ovih 10 sati i 13 minuta, bilo da ste se vratili iz godišnjeg odmora i vraćate se u nekakav radni stroj, u nekakvu radnu atmosferu, ili još uvijek negdje guštate. Javite gdje guštate i kako. Temperatura znam da je više manje svugdje ista, tangirano sa nepodnošljivom vrućinom, ali podnosi se to. Sredstva za rashlađivanje, nadam se imate nekako hladno piće, možda ventilator na struju. To je nešto što ja definitivno moram kupiti za iduću ljetnu sezonu, nećemo to više preskakati. Suncobran bi isto bio dobra opcija gdje god da se zaputite, ali bez obzira na sve, definitivno gdje god krenuli i šta god radite, Muza je uvijek plus. Felix Yen i Jay Hart, nešto lakša suradnja i The Pride.

0: uz Otvoreni
1: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
0: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
3: Otvoreni. Otvoreni.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Kolizija i Unstoppable s nama u 10:35. U ovim ljetnim mjesecima više slobodnog vremena imamo, više istražujemo, više idemo na pustolovine i zato se nekako više i ozljeđujemo. Bar je u mom slučaju to istina, a primijetili su to kolege u jutarnjem šovu. Vedran i Kasandra su pričali o čudnom ozljeđivanju, a sada vidim da interesa ima na WhatsAppu još i da se nisu ni sve priče ispričale. Josipa kaže, care molim te lijepo, sutra ujutro nastavi sa temom čudno ozljeđivanje. Ne moramo ni čekat sutra ujutro. Imam ja svog konja za utrku i to ne samo jednog, više puta se događalo. Ali prvo da vidimo što se to Josipi dogodilo, točnije koliko vidim njenom ocu. Kaže, momačka, svi luduju, mama od mladoženje, dignu kumovi, a tata da pokaže snagu digne nas dvije i škrc, joj taj škrc, kičma. Nešto puklo, odvezu ga na hitnu, anamneza, dio gajbe pive. Morao je nositi neki plastični oklop i kaže Josipa da ga je ona zvala Ninja Kornjača. Sigurno je obožavao taj nadimak. Nadam se da je do punog oporavka došlo. Ne mogu reći da ga sudim, ne mogu reći da ne razumijem. Meni je jedan period života bilo normalno u ljetnoj sezoni otići na šivanje, provjeriti ambulante, mjesta gdje ljetujem. Već su se i moji roditelji na to navikli, već im je podnormalno bilo da me barem jednom odvezu na hitnu, malo da se s doktorima tamo popričam dok me oni zašiju, tako da ja razumijem, ja ne sudim, pa slobodno javite i svoje priče čudnog ozljeđivanja u ovom toplijem ovoga razdoblju godine. Ako ste znali čudno ozljediti u hladnije doba godine, također to primamo 091 400 3355.

0: All In. 10 sati 45 minuta, dobar dan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
4: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Tako, samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
8: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
9: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
10: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: Prva žena koja je ikad osvojila dva Eurosonga, Loreen, Šveđanka sa Tattoo u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
3: 35 u Dubrovniku, 32 na Rabu, 25 u Zagrebu i Županji, 23 u Bjelovaru. Ostaje sunčano u unutrašnjosti, najviša temperatura oko 30 na moru do 38 uz jaku buru pod Velebitom. Ja sam Dario Topić, 11. sat i dobar dan. I u Senju i u Benkovcu završavao je opasni otpad iz afere o kojoj se govori posljednjih dana, a ponajviše zbog 37.000 tona toksičnog smeća u Gospiću. Ondje se sutra sastaje saborski odbor za zaštitu okoliša, a stiže i resorna ministrica Marija Vučković. Sve naravno najviše zanima kada će prijetnja biti uklonjena.
4: Nisam jedan model vidjela koji govori o manjem vremenu od 12 mjeseci, a najčešće govore o puno više vremena. Mi ćemo dati sve od sebe da bude što brže.
3: Dakle, još bi godine mogle proći do sanacije. U međuvremenu raste zabrinutost zbog onečišćenja, ali nadležni umiruju. Voda je ispravna, a testirat ćemo ju i danas. Spomenimo i kako je Novi list piše da predsjednik Milanović razmišlja o prekidu ljetne stanke i sazivanju izvanredne sjednice Sabora. Nisam ovdje došao na plažu, novac mi je zadnji na pameti, poručuje Zlatko Dalić s potpisivanjem ugovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za 5 milijuna eura godišnje, ne računajući bonuse, preuzeo je njihovu reprezentaciju. Ciljem je plasman na svjetsko 2030. Bivši izbornik Vatrenih tako je postao hrvatski trener s najvećom plaćom, a sa sobom je u stožer doveo niz hrvatskih stručnjaka i bivših nogometaša.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobro došli u Radno vrijeme na Otvorenom radiju, gdje god da ste se našli. Plaža, ured, možda još uvijek neki sretnici doma na klimatiziranom uživaju i pripremaju se za izazove ovog četvrtka. Sad ćemo ih mi malo ohrabriti da nekako jače u to skoknu. Leon je na vrhu playliste. Don't worry. Uživaj.

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. 11 sati 12 minuta, a nešto ranije, vi rano ranioci, svjedočili ste druženju Vedrana i Kasandra s vama u jutarnjem šovu. Oni su pričali o stvarima koje nisu toliko ugodne, a mogu se dogoditi i raditi dok si na godišnjem odmoru.
1: Priča nam o svojoj glupoj ozljedi.
2: Kao dijete, palio se za svitanjak za Svetog Ivana i jel kao preskačeš tu vatru. Ja sam se zaletela preskočit, zapela o neki kamen i upala u vatru.
1: O, vatrna
2: Vriska
1: Helena.
2: Krika bolnica.
1: Dobro.
2: Vatrna Helena. Najgluplja ozljeda ikada, na poslu morao sam prebacit stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napokao mi palac.
1: Ako ste mislili da je to sve...
2: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
1: Je li ovo moguće?
2: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
3: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ako vaša čudna ozljeda nije stigla u Jutro uz Otvoreni, možete dostaviti sad. Slušam.

Žena koja je bila posvuda ovo ljeto, Dua Lipa, udala se, malo je radila u svom studiju u New Yorku. Uz to je bila i na festivalu koju je sama organizirala. I eto, sada tu u eteru s nama. Dobar dan, slušaš Radno vrijeme na Otvorenom. Slušaš

0: plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje. Odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do minus 60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
4: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar T. Miketić.
8: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
9: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Mia Cifaza u Etru Otvorenog. Dobar dan i dobrodošli. Sve jači trend na WhatsAppu Otvorenog radija, priželjkivanje hladnije sezone. Moram priznat da vas u jednu ruku razumijem, ali ne slažem se u potpornosti s vama, nećemo nikog imenovat, nek ovi ljudi koji priželjkuju hladnije doba godine ostanu anonimni za sad, ali zanima me što vam najviše smeta u ovoj ljetnoj sezoni. Ok, ekstremne su vrućine, toplinski valovi, komarci su dosadni, ali ima i puno dobrih stvari, definitivno, ako mene pitaš. A ja sam odradio godišnji, znači pričamo o povratku u rutinu. Prazne su ceste, nema gužvi, svugdje se brzo parking nađe. Duži su dani, što je uvijek plus, ako mene pitaš. Ali evo, mrzitelji ljeta, ili možda to malo prejaka riječ, ljudima kojima je ljeta dosta i žele da ode, koji je najveći problem? Koji je glavni razlog zašto priželjkujete hladniju sezonu? Evo jedno hladno rješenje. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Još jedna u nizu pravih ljetnih hitova, No Broke Boys, This Line se ti na ši s nama. 11 sati 45 minuta je. Dobar dan.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka svježi mladi odojak 3,69 € po kilogramu. Gauda kilogram 4,49 € i svježi domaći kolači XXL 6,29 €. Lidl, isplati se.
4: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
5: Lonci i poklopci objavljuju kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Afrojack i Aloe Black In My World smo odslušali 12 sati samo što nije. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Što se vremena tiče, vruće i u drugoj polovici dana, vedro i sunčano. Unutrašnjosti oko 30 na moru i preko 35 uz buru na sjevernom dijelu. Dubrovnik trenutno najtopliji s čak 38, Šibenik je na 36, na Lošinju ugodnijih 30, a u Karlovcu i Osijeku još ugodnijih 26 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Požar kod Škrljeva u blizini rijeke je pod kontrolom, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Stanje je bolje i na požarištu iznad Pučišća na Braču.
5: Vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cjelokupni otok Brač, sva dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene, nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.
4: Dvoje Portugalaca je spašeno, za jednim se još uvijek traga, a jutros je nažalost pronađeno beživotno tijelo jednoga. Do nesreće je došlo kada su čamcem na napuhavanje po noći i buri krenuli na more između Senja i Krka. Nogometaši Rijeke od 18 sati igraju uzvrat protiv finskog Ilvesa i s prve utakmice imaju minimalnu prednost. Hajduk je od 21 sat u lakšoj situaciji jer sa zalihom od 5-2 na Poljudu dočekuju Žalgiris. Nema opuštanja, kaže Toni Silić.
6: Pa sigurno da je velika prednost. Odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to i to.
4: Ulog je velik, prolaz dalje za oba kluba znači doigravanje za jesen u konferencijskoj ligi.
0: Hvala ti Dario i ugodan ostatak dana.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Veno, vaše društvo u radnom vremenu. Puno je toga se izdogađalo u zadnjih mjesec dana. Već ste vjerojatno i zaboravili, ali imali smo i svjetsko nogometno prvenstvo ove godine. Slegli su se dojmovi, nadam se da još uvijek niste zaboravili aktualnu himnu. Iako je svjetsko završilo i dalje, u njoj možemo uživati. Shakira, Burna Boy.

novi reggaeton Topic Becky G. Sorry papi. Imam filmski prijedlog za sve vas, gdje god se našli, nije potreban IMAX, kako bi to bilo kod ove Odiseje od Nolana. Možete ga gledati i najbolje bi bilo da ga gledate u Kino Mediteran, to ga distribuira. A radi se o domaćem filmu Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića, jedini film koji sam ja gledao za vrijeme godišnjeg odmora na velikom platnu i oduševljen sam, a vidim da mnogi Hrvati sa mnom dijele ovoga slično mišljenje, i to ne samo Hrvati, jer je na međunarodnom film festivalu u Rotterdamu, Bright Future festivalu, postao pobjednik, a tako i veliki pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala. Film je osvojio veliku Zlatnu arenu za najbolji film, Zlatnu arenu za najbolji scenarij, koja je pripala redatelju i scenaristu, a Zlatnu arenu za najbolju glavnu žensku ulogu Snježani Sinovčić-Šiškov, i Zlatnu arenu dobila je i Aleksandra Janković za najbolju sporednu žensku ulogu. Neću vam puno spojlati pričat o filmu, samo ću reći, susreli ste se s tematikom filma sigurno, ako ne u užoj, onda u široj obitelji, ili ste neke takve priče čuli. Radi se o podjeli imovine i o zavrzlamama koje u obitelji mogu se dogoditi pri podjeli imovine. Kažem, neću ništa više pričati, ali reći ću samo da smo društvo i ja, dok smo gledali film, često komentirali kako prepoznajemo određene članove obitelji i znamo za te situacije, bilo iz priča ili nekakvih vlastitih životnih iskustava, tako topla preporuka da odete pogledat Koke ako negdje u blizini imate Kino Mediterana.

0: I manje poznati čovjek tog dvojca Ryan Lewis. Macklemore i Ryan Lewis su bili ko prst i nokat, jedno vrijeme izbacivali hitove bez greške, onda su se nažalost raspali. Ja bih volio da barem jednu sezonu ponovo uđu u studiju i možda nekakav extended play ili čak cijeli album izbace, jer su to bili sve hit do hita. Ko ovo nešto što vam mi puštamo? 12.26, dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
7: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
8: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
9: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
10: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
11: Bok Ervine.
12: Elvine.
13: Bok Ervin.
14: Herman.
15: Nazvam ime voditelja.
10: Dakle... Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Otvoreni.
10: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Prije nego što smo znali njegovo ime, znali smo njegove pjesme i hitove. Pošto je pisao za velika imena poput Didija i Lil Wayna i koji su na temelju eto njegovih tekstova prodali više od 250 miliona singlova, čovjek pleše balet, tap, jazz, hip hop, nema što ne može taj Jason Derulo, a eto dosta dobro i pjeva, kao što smo imali prilike čut. U nastavku ćemo čut vokalne sposobnosti Sabrine Carpenter, ovo je prepoznatljivi Espresso. Uživaj!

0: Malo diska posebno za sve vas koji ste možda sad objedovali. Valja se razgibat. Ale Farben Majestic from disco to disco.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
3: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
4: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 €. I za djecu po 3,99 €. Kik. Više nego što misliš.
5: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
6: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
7: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
8: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: DJ Snake sa Justin Bieberom i Let Me Love You. Malo prije jedan sat s nama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
3: Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancirfest od 21. do 30. kolovoza.
4: Šibenik je na 36, Gospić na 29, u Karlovcu je 28, kao i u Slavonskom Brodu. Danas kao i jučer, toplije na moru, a svježije na kopnu. Ja sam Ines Gožđar, 13. sati. Dobar dan! Nastavlja se potraga za posljednjim Portugalcem nestalim u Velebitskom kanalu. Traga se na moru, na kopnu i iz zraka. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
5: Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje. Djelatnici policije uključeni su i potragu sa kopna.
4: Osjetimo, drugi dan potrage donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe. Broj poginulih u potresu u Kolumbiji neprestano raste. Sada je na 265, oko 3.500 ozlijeđenih i gotovo 500 nestalih. U tijeku je utrka s vremenom, ključno razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su šanse za pronalazak preživjelih u potresu znatno veće, bliži se kraju. Što se tiče materijalne štete, urušilo se 140 zgrada, a oštećeni su deseci domova.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobrodošli na uživanciju pod nazivom Radno vrijeme na Otvorenom. Ja sam Veno, tvoje društvo. Slobodno dojavite šta god imate za dojaviti na WhatsApp, ali nemojte zvati. Vidim da je neko malo prije zvao. Ne mogu se baš javljati na taj telefon samo tako. Mora biti linija čista za bitne stvari. A najbitnije što mogu ponuditi je upravo predamnom. Ljetno izgleda, ovo što slijedi, neću puno najavljivati, ali Robin Schulz neki tu, Teddy Swims također, ali na prvom mjestu Ray.

senzacija 2025. Roze, Bruno Mars, APT. Odslušali smo i diže Party Energiju u eteru Otvorenog. A Party Energija je na vrhuncu u Budimpešti trenutno. U tijeku je Siget Festival na otoku Slobode, kako su ga oni nazvali. Treći dan festivala je danas. Ono što su partijaneri i uživatelji festivala imali prilike do sada slušati od nama najinteresantnijih imena su Somber, Zara Larsson, 21 Pilots, Natasha Bedingfield i mnogi, mnogi drugi. A među tim sretnicima je i naš Jan, koji naravno revno objavljuje sve na društvenim mrežama, kako na svoj, tako i na društvenoj mreži Otvorenog radija. Pa odite na Instagram Otvorenog, kad god vam zafali malo festivalske energije, vidjet kako to tamo izgleda i naravno kako to sve skupa zvuči. Ono što partijanere, između ostalog i našeg Jana, očekuje još do kraja samog festivala su Luis Capaldi, to je večeras, i Florence and the Machine. A onda u nastavku tu će biti još i Peggy Goo, Skrillex. Za svakog ponešto iz raznih glazbenih žanrova, kao što ste i čuli. I ako ove godine niste dio Siget Festivala, kao što nisam ni ja, možemo se sad nabrijavati uz te storije na Instagramu Otvorenog, pa da zaista odlučimo da ćemo iduće godine možda i biti dio cijele te priče. Martin Garrix u nastavku. Stay for the night. Sa naravno i Čirinom.

0: Romantična kreacija Matije Cveka. Ako stvori nje tu. Ptice smo odslušali, moram priznat, nikad nisam čuo komentar od osobe koja je bila na koncertu Matije Cveka bilo što manje od čistog oduševljenja, tako da topla preporuka kome god se prilika pruži.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso. Spreman za

0: najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
1: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
8: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
9: Promet i centar Otvoreno. Kako se približavamo kraju radnog tjedna, tako je i sve gušći promet na državnim cestama i autocestama. I eto, Krčki most, veća gustoća prometa u oba smjera. Državna cesta 8, Novi Vinodolski Karlobag, zbog jakog vjetra, one najavljene bure, zabrana je prometa za vozila prve kategorije, znači motocikle, vozila s prikolicom, autobusi na kat. Na državnoj cesti DC1, Sinj Split, teretno vozilo u kvaru u Dugopolju, prije ulaza u rotor podi u smjeru Sinja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na A3 Bregana Lipovac, veća je gustoća prometa na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad, vozi se u koloniju pokretu uz povremene zastoje. A na A1 naplatnoj postaji Demerije u smjeru Zagreba kolona je trenutno oko 1 km. Zbog veće gustoće prometa uz povremene zastoje vozi se između tunela Grić i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet u tunelu Grić iz sigurnosnih razloga. Sve dodatno primamo 0800 3356 tu i naravno kao i uvijek sretan put svima.
3: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Calvin Harris, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life, odslušali smo, napravio sam kratko glazbeno istraživanje i zaključio da je Calvin Harris po svim parametrima među pet najpuštanijih, najslušanijih EDM DJ-eva u ljetu 2026. godine, pošto je EDM i House nekako najpopularniji u ljetno doba godine. A i vi možete napraviti svoje glazbeno istraživanje, to jest pomoć nama u našem. Aktivna je glazbena anketa, glazbeni test na webu Otvorenog radija. U svega 5 minuta poklikaš što ti se sviđa, što ti se ne sviđa od ovog što ti mi tu puštamo svakodnevno i utječete na one liste koje dolaze. Tako da klikajte, a jedan sretnik ili sretnica među vama dobiva i priliku osvojiti 100 eura u DM-u. Tako da se definitivno isplati igrat s nama iz više razloga. Kažem 5 minuta i to ako ste onako spori i pažljivi dok klikate i slušate. Može se to vrlo vjerojatno i brže. Ali žurbe nema, nadam se. Shawn Mendes, Camila Cabello, ovo je Senorita, uživaj.

za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: U pauzi od glumačkih zadataka Lady Gaga ušla u studio i napravila The Dead Dance u sklopu najnovijeg albuma, koji više mi nije toliko nov, puno smo mi to sve puta proslušali.
1: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: kamenčićima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Prometni centar Otvorenog, da malo podsjetimo na situaciju na cestama, pošto se približavamo kraju radnog tjedna, sve će to gušće biti prema vikendu, kao na primjer Krčki most koji je gužvovit trenutno u oba smjera. Državna cesta 8 Novi Vinodolski Karlobag, podsjećam, zbog jakog vjetra, zbog bure, zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli, vozila s prikolicom, autobusi na kat. Na A4 Goričan Zagreb, osobno vozilo uočeno u kvaru u tunelu Hrastovec u smjeru Zagreba, pa pripazite, promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40, a zbog veće gustoće prometa na A1 uz povremene zastoje vozi se između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga i kolona je trenutno 4 km ispred tunela Grič, pa ako ste tamo, računajte na to. 0800-3356 za sve dodatne prometne informacije, kao i uvijek svima sretan put. Ja odlazim u ostatak dana, a vi ostanite uz Otvoreni i Ermina koji je tu već spreman za vas. Ljudi bok!
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Mihael Šulti, Beautiful Reason. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
3: U Splitu je 37, u Karlovcu 29, a u Varaždinu 27 stupnjeva. Osijek mjeri 29, vjetar unutrašnjosti je slab, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Slučaj Gospić i dalje je glavna tema u zemlji. SDP i Možemo za sve krive premijera i vladu. Kaže da su donosili zakone kojima je omogućen priljev opasnog otpada. SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić smatra da su Plenkovićeve mjere pretvorile Hrvatsku u meku europskog ekološkog kriminala.
4: Ili Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a. To je izravna odgovornost premijera.
3: Ubrzo im je odgovorio HDZ-ov Ante Sanader, prozvao je Možemo i rekao da se predstavnici te stranke bave problemima diljem Hrvatske umjesto problemom otpada u Zagrebu. Rekao je da će država što prije sanirati nezakonito odloženi otpad u Gospiću uz naglasak na zaštitu zdravlja stanovništva. Domaćin 71. Eurosonga bit će bugarski grad Burgas. Organizatori su objavili da su polufinalne večeri na rasporedu 11. i 13. svibnja 2027. godine, a veliko finale dva dana kasnije. Podsjetimo, na ovogodišnjem Eurosongu pobjedila je bugarska pjevačica Dara s pjesmom Bangaranga.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, Ermin ovdje. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Jedini plan nam je da kad danas završimo naše druženje, kad danas uz poslijepodne dođete doma, da dođete doma bolje raspoloženi nego što ste bili jutros kad ste krenuli na posao. Pa ajmo se primiti mi posla.

Swim. Ono što bi svi sad... Ono što bi svi sad koji ne plivaju radije radili nego bilo što drugo što trenutno radite. Malo zaplivat ne bi bilo loše. Pošto ne znam koliko sam blizu bazeni, rijeke, jezera i more, ja vam mogu samo ponuditi jedan bazen hitova, jedno more hitova da se raspliva u njemu. U nastavku još nešto svježije, još nešto novije. Felix Jen u kombinaciji sa Kaskadom potpisuje stvar koja se zove Boy You Turn Me. Izvučit će vam dosta poznato jer su baš pametno iskoristili jedan stari mega hit. Pojačajte, slušajte poslije podne uz

0: Pjesma je ću ja do kraja života namjerno krivo pjevat, ali Vrsaljko, jer mi se tako više sviđa. Znaš kako je postao na neke pjesme koje, čak i kad znaš da ih krivo pjevaš, nastaviš ih krivo pjevati jer je nekako tako veći gušt. Ne moramo uvijek sve točno raditi. U nastavku točno idu Another, One Republic, Leon i G-Eazy. Prije toga da vidimo da se nešto točno ili krivo dogodilo u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače, bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
7: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
8: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
9: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka svježa mlada janjetina 10,89 € po kilogramu, pršut 500 grama 7,99 € i graševina 3 litre 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, na A4 imamo osobno vozilo u kvaru u tunelu Hrastovec u smjeru Zagreba, pa se promet vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Johnny G Easy Rock and Roll. Pozdrav Maji i njenoj ekipi koja trenutno putuje. To je dobra fora, četvrtkom putovati. Nije loše zapravo isplanirati svoj godišnji tako da ono četvrtak počnete i krenete na godišnji odmor. Kad dođe vikend, petak, dok svi putuju, vi ste zapravo već u svojoj prvoj fazi godišnjeg odmora, a to je da se veselite tome koliko još dana imate do kraja svog godišnjeg odmora. Bok ljudi, Ermin ovdje. Bez obzira jeste na odmoru, na putu ili na poslu, nadam se da mogu poslužiti kao dobro društvo do 18 sati. U nastavku uglavnom žene preuzimaju Olivia Dean i Ellie Goulding, ali prije toga ima nešto za reći i Wiz DMC. Ovo je Show Me Love. Slušajte poslijepodne uz Otvoreni.

0: Kao da plešemo zajedno. Olivia Dean is so easy. Bok ljudi, Ermin ovdje lagano do kraja sata nanizat će se ono hitova i hitova, ali za početak najljetnija stvar koja je ikad ljetovala od svih ljetnih hitova, a to je jedna i jedina. This ain't nothing but a summer jam. To ide u nastavku.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
3: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imam odlične vijesti, ljudi, a to je da nemam nikakve nove vijesti za prijaviti što se tiče nekakvih izvanrednih situacija u prometu, ali ako vi nešto imate za dojaviti, 0800-3356 broj, zovite slobodno. Sad pak pjesma koja je, ako mene pitate, ultimativni ljetni hit kojem nijedan nikad nije primirisao blizu, i evo vam izazova, probajte se sjetiti ljetnije stvari od ove.

0: Miles Smith, Nile Horan i Drive Safe. 15 sati je točno, bok ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do

0: Zadar, Daruvar mjeri 30, a Sisak stupanj manje. Ja sam Ines Gožđar, 15 sati, dobar dan. Posljednjeg Portugalca nestalog u Velebitskom kanalu traži i avion obalne straže. Nadporučnik Domagoj Štvanović bio je član posade koja je uočila Portugalku.
1: Par sekunde nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, koja je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega.
0: Ona je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu, još je jedna osoba spašena, dok je druga pronađena mrtva. Pred Hajdukom je uzvratna utakmica trećeg pretkola konferencijske lige. U 21 sat dočekuje Žalgiris Vilnius. Splićani iz prve utakmice imaju prednost od 5-2. Vratar Hajduka Toni Silić o tome kaže.
2: Pa sigurno da je velika prednost. Odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobijedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu jer jedino tako znamo igrati.
0: Na korak do play-offa konferencijske lige je i Rijeka. Ona od 18 sati gostuje kod finskog Ilvesa.
3: Hvala ti, Ines.
4: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
4: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

9, 15 sati i 14 minuta. Bok ljudi, Ermin ovdje, koji je danas uzbuđen kao što nisam bio uzbuđen ikad i na jedan četvrtak u svom životu. Ovo je najuzbudljiviji četvrtak mog života, a razlog je taj što je 13.8., što znači da je prije točno godinu dana moja beba se rodila i danas slavi prvi rođendan! Znači ja sam pre sretan, pre uzbuđen, ono cijelo jutro sam, ujutro sam se full rano probudio i čekao da se moja beba probudi i da kao njoj obznanim, e rođendan ti je, što njoj s godinu dana apsolutno ništa ne znači, ali svi koji su imali bebe od godinu dana znaju o čemu pričam, vi ostali saznaćete nadam se nekad u životu. Znači ono, letim danas, letim kroz dan i sve mi je divno krasno i preskrolao sam 10.000 puta sve fotografije i uspomene koje smo skupili ovih zadnjih godinu dana. A zapravo ja bi otišao u jednom skroz drugom smjeru. Ja to više gledam kao apsolvirali smo prvi level. Znači ako zamisliš video igru, ovo je bio level 1 i dobili smo onaj... Kao, bravo, uspješno ste odradili prvi level. Mene sad zanima od vas roditelja s iskustvom što bi podijelili nama koji nemamo iskustvo, što nas čeka na drugom levelu. Odradili smo prvu godinu. Odradili smo one besane noći, borba sa hranjenjem, pa snalaženje s hranom, pa onda borba sa puzanjem, zubići izbijaju. Sve smo to prošli na prvom levelu. Mene sad zanima od vas s iskustvom što očekuje roditelje na levelu broj 2 i kakva su vaše iskustva i preporuke, što bi savjetovali. Dajte neki trik 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Što nas čeka na drugom levelu? Upozorite nas.

0: i 5. Ermin ovdje u nastavku, tu su i Zerb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa, Zsa, Hilson, Mandela, Hertz, Purple Disco Machine. Napunio sam studio hitovima, idemo dalje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ček, ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Tako, tako.

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: Prometni centar otvorenog radija. U Dugopolju imamo vozilo u kvaru i to teretno. Prije ulaza u rotor podiju u smjeru Sinja i dalje stoji ta obavijest. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Nadam se da se ta situacija u međuvremenu može čak i razriješila. DC44 u Buzetu je zatvorena zbog prometne nesreće. Nemam nekakvih daljnjih detalja. A imamo i prometnu na DC8 na ulazu u Dubrovnik poslije Dubrovačkog mosta prema gradu. Prometna policija trenutno regulira promet. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, ma ljudi, zovite, javite, podijelite, upozorite, sretno mi putujte. 0800 3356 vam uvijek stoji na raspolaganju. Ovo je Wonderful Life. Ajmo.

0: Deserve. Taj Dolla Sign, Wiz Khalifa i Location. Bok ljudi, Ermin ovdje koji slavi ovaj 13.8. kao ni jedan dan dosad u svom životu, jer moja beba je danas napunila godinu dana! Prvi level odrađen. Bajde već čestitke i Maji i njihovoj kćeri. Obzagrsnuo sam se, odmah sam postao emocionalan, jer i oni slave danas jeli, prvi rođendan. I svi koji danas slave rođendane, by the way, sretan vam rođendan. Volim vas malo više, zato imate isti dan kad i moja beba rođendan. Uglavnom, pitao sam vas kao, evo, odradili smo prvu godinu i sad me zanima savjeti za drugu godinu. Pošto mi ovu igru sad igramo prvi put, ajmo to tako nazvati, i vi koji ste već apsolvirali bar koji level više od nas, da nam otkrijete možda neki trik ili ako postoji nekakav cheat code kako lakše prijeći ovu igru, što nas čeka na idućem levelu. Evo što je javio Goc.
1: Pozdrav Ermine, Goc je, zapamti kad ćeš igrat sljedeći basket na drugom levelu.
0: Ok, znači taman sam otkrio jedan novi hobi, znači piši kući propalo. Petra kaže, na levelu 2 te čeka kaos, a na levelu 3 mrtvi kaos. Poz! Lijep pozdrav na kraju. Jako optimistično. Jelena kaže, što reći? Dragi Ermine, čekate faza dvogodišnjaka tantruma, na sve je ne. Sa starijom je prošlo laganini, a mlađa, ne znam ponekad da li da uzmem Normabel ili rakiju, sretno. Zvučite super optimistično, ljudi.
2: Čeka vas jedna dobra poker partija. Ako se do sad niste rastali, sad imate baš kartu za rastavu braka. A ako i to prebrodite, otići ćete vjerojatno onda na drugo. E, to je onda pravi jackpot.
0: Sviđaju mi se ove metafore. Denis ima super koristan savjet. Kaže, level 2 počinje vježbama hiperekstenzije, za što će ti leđa biti zahvalna kad budeš pogrbljena djetetom učeći ga hodat, i kardio treninzima, za koje će ti pluća biti zahvalna kad ćeš trčat za djetetom kad prohoda samostalno. Sviđa mi se.
3: Ja ću samo reći, malo dijete, mala briga, veliko dijete, velika briga. Imam 3 prekrasne komada, 2 sina i kćer, fenomenalni. Uživajte svakom trenutku što god vam vrijeme sa njima donijelo. Znači, to je jednostavno najljepša uloga koju ste mogli dobiti.
0: Monika, potpisujem. It heals me.

0: Dua Lipa i Houdini. Moram priznat, zvuči jednako dobro ko prvi put kad sam je pustio. Baš onako, fino dere zvučnike. U nastavku tu su Alesso i Nate Smith, pa budite i vi.
1: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nekakvih novih izvanrednih situacija nema, ali evo moram upozoriti na jak vjetar na dionici Novi Vinodolski i Karlobag. Zabrana je prometa vozila za vozila prve skupine. To su znači motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat na Jadranskoj magistrali. Također kod Dubrovnika prometna nesreća na predjelu Čibača, pa se vozi uz regulaciju prometne policije. I moje isprike, ako sam Čibač nekako krivo naglasio, jer ko će ti ga znat više. Ako ima toš kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj. Sretan put ljudi, pojačajte radio ako možete, nećete požaliti, vjerujte.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Bok ljudi, 15.58 je Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo, Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Bjelovar je na 29, a Rijeka na 36, u Gospiću je 31 stupanj, a u Makarskoj 37, sutra koji stupanj manje. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati, dobar dan. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora zbog afere Lika te pokretanja pitanja povjerenja vladi. MOST će sutra u Gospiću održati sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Razgovarat će o rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, sanaciji te odgovornosti nadležnih institucija. Šef MOST-a Nikola Grmoja.
4: Ne želimo čekati, evo ne znam, da se Milanović ustane na ispravnu nogu i da odluči sazvati tu sjednicu, nego želimo izvršiti dodatan pritisak na predsjednika Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića, tako da evo idemo, radimo konkretno.
3: Marijana Puljak potvrdila je da će centar podržati opoziv vlade bez obzira koja ga stranka pokrene. HDZ je jedna hobotnica koja je zauzela sve institucije na svim razinama ove države, upozorava Puljak.
5: Nije dovoljno samo srušiti Plenkovića pa dovesti novu HDZ vladu sa novim partnerima na vlast, potrebno je srušiti HDZ s vlasti.
3: Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu. Kad na jednom mjestu popusti, na drugom kraju kontinenta se pojača. Meteoalarmi upaljani su u Velikoj Britaniji, a Francuska bilježi treće najdulje razdoblje ekstremnih temperatura ikad zabilježeno. 70% zemlje mora štedjeti vodu.
0: Bome, pala Ines.
1: Ljeto uz...
0: Bog, ljudi, bog. Pa znate šta, 16 sati ne bi bilo možda zgorek da vas podsjetim da si popijete malo vodu. Pa odite sad do najbliže stanice za vodu koju imate u nekom obliku oko sebe i dobro se napite vode, vjerujte mi, dobro će vam doći. Ali mora biti voda.
1: Samo hitovi.

0: Ovdje Ermin uz poslijepodne, to jest na, bože, ovdje Ermin u poslijepodnevu uz otvoreni, nisam znao koji prijedlog iskoristiti očito, ali oprostit ćete mi, jako sam uzbuđen cijeli dan jer je danas moje malenoj curici prvi rođendan i ono, mi smo jednostavno presretni. Osjećam se kao da sam kompletirao izuzetno težak prvi level neke igre i ono, kao, okej. Okay. Sad smo spremni za nastavak. Osim što sam svjestan da ne možemo biti spremni za nastavak jer prvi put igramo ovu igru i nemam pojma što me čeka, pa sam pitao vas da javite. E ljudi, što nas čeka na levelu 2, na drugom levelu, i ako imate kakav koristan savjet možda?
1: Čeka vas jedna dobra poker partija. Ako se do sad niste rastali, sad imate baš kartu za rastavu braka, a ako i to prebrodite, otići ćete vjerojatno onda na drugo, e to je onda pravi jackpot.
0: Moj jackpot malo zvučao kao da nije jackpot. Dosta vas je zapravo upozorilo kao da ovaj level 2 je dosta težak i zahtjevan, da treba puno strpljenja. Evo, Jelena je napisala, kaže, tantrumi, na sve se kaže ne, kaže, sa starim je bilo laganini, ali ova mlađa, ne znam da li da ponekad uzmem Normabel ili rakiju, sretno. Ok, očito će mi trebati.
2: Prvi je prva godina, prvo uspješno odrađeni level, ok, znači ovako, šta te još čeka? Znači, da bi guštao ti sa ženom bezbrižno na plaži, imaš još minimalno 10 levela za odraditi 10 godina u zagradi. I onda ide možda sloboda.
0: Ok, dobro, Ivana napisala, mi smo sad na level 18 Pro, svaki level s djecom je krasan, ima neku svoju posebnost, uživaju tim početnim levelima jer ta slatkoća se ne ponavlja. To je nešto što si ja ponavljam svaki dan. Super koristan savjet Nele koja je rekla, buckle up Ermine, shit is about to hit the fan. Ok, dobro. Pripremi si doma maslaca uvijek da imaš. Kad krene horati i trčat pa se negdje lupi u što god stigne, namažeš odmah da ne izbije prevelika modrica. Znači maslac na modricu i onda nema modrice.
3: Uživaj u svim trenucima, to je najbitnije, ali svaki put kad čuješ tata napravi jedno mrtvo dizanje, za 3 godine si mister Olimpije.
0: Pa to su ti fitness trikovi koje želimo i trebamo u životu.

0: Denoro, Gigi D'Agostino In My Mind. Idemo dalje. Jonas Blum Alive i Edge of Desire nas čekaju u nastavku.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
7: Otvoreni. Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 eura 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija, veći i gu...

David Guetta, Sia i Beautiful People. Pozdrav ljudi, Bo Kermin ovdje s ove strane radija, ne znam ko je sve s druge strane radija, ne znam ni gdje ste, ali nadam se da vam je lijepo, da se dobro zabavljate i da se lijepo družimo i da će tako biti i u nastavku. Ako ste ranije slušali poslijepodne, onda ste možda mogli skužiti danas da moja curica, moja bebica slavi svoj prvi rođendan. Ja nikad sretni, ovaj četvrtak mi je najbolji četvrtak u povijesti svih četvrtaka koji su ikad četvrtkovali, ali onda sam shvatio kao malo sam sebičan. Jer igramo se kao što nas čeka na drugom levelu, vi javljate savjete, ja dijelim tu informaciju s vama i ono kao uključio sam vas u njen rođendan bez da sam vas uključio u njen rođendan. I moje isprike ljudi, kao dobar domaćin, ne mogu vas sad jeli, konkretno ponuditi nečim za popiti pojest kao što bi bio običaj kad je rođendan, ali imam ideju. Ajmo zajedno odraditi rođendanski parti na 3 minute i 8 sekundi. Što god da radite, odgodite za 3 minute i 8 sekundi. Koliko traje ova iduća pjesma koju sam izabrao za naš mali, veliki, internacionalni, intergrađanski, intergalaksijski parti koji ćemo odraditi povodom rođendana moje curice. Jeste spremni? Zajedno slavimo svi uz ovu stvar, a ova stvar mislim da će sjest apsolutno svima bez obzira gdje ste, što radite i s kime i imate li razloga za slaviti ili ne.

0: The Boss Magnetic, favorit ljeta 2026 u izboru moje malenkosti. Ako vam treba dobra stvar za dobar dan na plaži uz bazen ili u nekakvom opuštajućem društvu, ovo je moj izbor za vas. U nastavku tu su Morgan Wallen, Shakira, Burna Boy, Eminem, Rosalyn, pa budite i vi.
1: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ovako da provjerimo malo situaciju. Znači, predmet na čvoru Orehovica u smjeru Rupe na A7 vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također na kolniku još uvijek mi stoji obavijest na A6 da je predmet na 6. km u smjeru Rijeke i da je tu ograničenje 80 km na sat. A Jadranska magistrala, makar sam ja podijelio ovu informaciju koja mi tu stoji, da je jak vjetar na dionici Novi Vinodolski i Karlo Bag. U međuvremenu preko našeg WhatsAppa 0914003355 stiže poruka da na magistrali kod Jablanca ne puše ni daška. Tako da samo opušteno i polako, ali u svakom slučaju samo pažljivo. Ljudi, ako imate neku zgodnu korisnu informaciju, javite, podijelite. 0800 3356 je broj. Ajmo mi na hitove nazad.

0: Morgan Wallen i Love Somebody. 17 sati je, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
3: Otvoreni. Playlista za kraj ljeta.

0: Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo je besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
1: Dubrovnik je na 33, Šibenik na 36, dok su na Zavižanu 22 stupnja. Zagreb mjeri 30, a Gradište 32. Sutra će temperature biti nešto niže. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. U velikoj akciji u blizini Bregane slovenska policija uhitila je dvojicu stranih krijumčara. U kamionu su pronašli 126 ilegalnih migranata. Požar je eksplozija u skladištu tvrtke u Varaždinu. Vatra se brzo proširila zbog plinskih boca. Tvrtka se nalazi na trgu Antuna Gustava Matoša. Iznad tog dijela grada nadvio se gusti crni dim. Sve su službe na terenu. U Zagrebačkoj areni počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo. Hrvatsku će na ovom prvenstvu od 19 sati predstavljati pet gimnastičarki. Među njima je i Tina Zelčić na gredi.
2: Prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika. To je jedna razina više, tako da evo, ja ću dati sve od sebe da odradim svoju vježbu na maksimumu.
1: O ovom prvenstvu izvještava više od 130 novinara iz 26 zemalja, uključujući SAD, Kanadu i Brazil. U njega je uloženo oko 5 milijuna eura.
3: Sretno svima, a pogotovo svim našim predstavnicima, to jest predstavnicama i predstavnicima. Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove.

Kamradi, I believe, slušate poslijepodne uz Otvoreni bok, ljudi. Pozdrav od čovjeka koji je možda jedini jučer koji nije snimao pomrčinu sunca. Da pače, ne samo da nisam snimao pomrčinu sunca i objavio na društvenim mrežama, a društvene mreže su jučer bile prepune toga i svima izgleda fenomenalno, ne kritiziram, malo sam ljubomoran. Jer ne samo da nisam snimio, nego sam u potpunosti zaboravio da se to događa. Tako da uopće nismo se ni ono pokušali organizirati ni potruditi da to pogledamo. Svi koji su uspjeli, čestitam vam, imate super poruke, super fotografije i super snimke i slobodno šerajte dalje jer takve stvari se ne događaju često. A mi ostali čekat ćemo, ne znam šta, valjda opet nekakvih stotinja godina do iduće prilike. Pa za sve koji su u zadnjih 24 sata propustili neku priliku, ne propuste iduće tri stvari jer će im i to također biti žao. Jamaica, Bam Bam, Kalma u remiksu i Baby Goodbye, tako se zovu. Baby!

0: skoro zaboravio da moram ići u eter. Ugeli Solto Jamaica. To je stvar uz koju zaboraviš na obveze i možeš se dobro opustiti. U nastavku tu su i Fastboy, i Jason Derulo i Taylor Swift, od onih najvećih pa do najnovijih, svi su tu, budite i vi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni.

0: Bok ljudi, Ermin ovdje. Nije mi došla nikakva nova dojava na 0800-3356. Ako se nešto promijeni i primijetite nešto, želite upozoriti ostale sudionike, slobodno zovite. Među vremena ja ću samo spomenuti naplatu na... Naplatu. Kolonu ću spomenuti na naplatnoj postaji Zaprešić u smjeru Maclja, duga je oko 1,5 km
1: na A2.
0: Sretan put ljudi, polako i sigurno putujte i ako treba nešto dojaviti, znate broj.

Boy, R.I.F. i Wave, 16, bože 16, 17.36, bez panike ljudi, odradili smo 16.36, još malo pa sam i ja s posljepodnevom gotov, nadam se da ste vi s druge strane radija već svoje obveze za danas odradili. Vidi se da sam već dugo u eteru, petlja mi se jezik. Pa by the way, ako imate malo nešto vremena nakon što ste obveze odradili, daj preslušajte malo glazbeni test otvorenog radija, dajte nam do znanja, što vam se sviđa ljudi.

0: Natali Dizdar, grijeh, 17.45. Ja bih samo kratko pozdravio Marka koji se dopisivao tu s nama neko vrijeme preko našeg WhatsAppa. Marko je doma, slaže IKEA kuhinju, sluša Otvoreni cijeli dan i kaže da smo fenomenalni. Pa dragi Marko, u nastavku Don't Wake Me Up, evo, bit će posvećena tebi.
1: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koje svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Brutalni popusti su aktivirani. U replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za replay outfite.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Prometni centar otvorenog radija, izvanredni prometni događaj u tijeku je otklanjanje kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja na državnoj cesti 501, pa se poziva vozači na dodatan oprez jer je kod prijelaza pružnog prijelaza. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, uvijek slobodno proslijedite nama, mi ćemo proslijediti dalje ostalima. Sretan put, ljudi!

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Jonas Brothers na otvorenom. Ovo je Sucker. I'm a sucker for you. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso. Otvoreni.
2: Sutra je sunčano i uglavnom vruće. Maksimalci će se kretati od 30 do 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Oporba i dalje poziva na pad vlade zbog afere Lika. Sutra se svi sastaju na sjednici Saborskog odbora za okoliš i prirodu. Na nju dolaze i ministrice Vučković i Hrstić. U obranu premijera stao je HDZ-ov Ante Sanader.
3: On nije prozvao građane Gospića za histeriju, on je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir, iznemirenost i paniku kod građana.
2: Rijeka i Hajduk na korak su do play-offa konferencijske lige. Riječani za koji trenutak kod finskog Ilvesa u uzvratu brane prednost od 1-0. Trener Matijaž Kek.
4: Dosta su oni se busali u prsa, kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena.
2: Hajduk u 21 sat dočekuje Žalgiris Vilnius. Spličani ispred utakmice imaju prednost od 5-2.
0: Navijamo iz jedne i za druge. Hvala puno, Ines. Svima kojima je danas bilo nešto teško, sutra će sigurno biti bolje. Jer osjećamo vikend u dolasku, pripremamo se za petak. Filip, tu krećemo u Večer uz Otvoreni, to jako. Naked i Portugal The Man uskoro sa Glide, ali prvo Sony Fodera, Think About Us.
5: Samo hitovi.

Shy na otvorenom ove Imani u 18.14. Voliš se dopisivati sa nekim? Pa mi smo možda i bolja opcija od umjetne inteligencije. Ne lažemo nikad. Mi smo otvoreni, naš WhatsApp je 091-400-3355. Javila se Tara, kaže, biste li mogli pozdraviti moju baku, jer ona vas sluša svaki dan. I ja bi vas prosila da ju pozdravite. Zove se Jasenka. Baka Jasenka, imate jako dragu unučicu. Tara i Jasenka živjela nam još dugo. Dobra vijest, ako ste propustili jučer pomrčinu sunca, nova prilika za osljepice je za manje od godinu dana 2. kolovoza 2027. opet ćemo imati ovu djelomičnu pomrčinu, a sve željne one prave, potpune pomrčine sunca. Takav scenarij kod nas u Hrvatskoj očekuje se tek 2081. Strpljivo. Never met

0: Ovo su Gerix i Ed Sheeran. Ovo je Otvoren, javio nam se Vedran na naš WhatsApp otvorenog. Kaže, buraz moj, ne znam jesam li ja slijep, ali ja pomrčinu jučer nisam niti d od doživio. Kao prvo, moraš gledat na zapad, to smo rekli. Drugo, moraš gledat u sunce, ali moraš imat zaštitu i vjerojatno nisi imao kuhinsko cjedilo. To je trebalo imat, to si vjerojatno zaboravio doma. Bez toga ne ide, tako su rekli. David Thames Raindance u nastavku, prije toga Miley Cyrus i End of the World.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99, više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
6: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
8: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji.

0: Thomas Gray na otvorenom, ovo je Rumors. Idući tjedan konačno dobit ćemo kišu nakon što se čini 100 godina da je nije bilo. Za razliku od nas, potop u Meksiku doživio je Harry Styles dok je nastupao. A? On ima kiše koliko hoćeš. Njegova American Girl svira iduća.
1: Ovo je otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 50%.
1: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
2: Ovaj spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Miles Smith in Al Horan's Drive Safe. Drive Safe i u prometu, eto, više manje nema problema, tako da svima sretan put.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Evo dobre vijesti za sutra. Prognoza je ista kao i za danas. Jedino bolja stvar je to što će eto na Jadranu noći biti još malo niže temperature za koji stupanj 2, pa će eto, nadamo se, malo lakše svi moći naspavati. U unutrašnjosti će te temperature ići i do 13, 14, 15 možda. Da. Baš sad toliko nisko ne očekujemo, ali ajde, vidjet ćemo. Svakako dnevne temperature više nisu onako opake, do 35 sutra.
3: Ponaca, galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
4: Nek nas prži.
0: Kad idemo na put, robu slažemo ili motamo u kofer, u torbu. Velike polemike se vode na našem WhatsAppu. Saznaćemo kakvi su sve odgovori iduće na prvo Kaigo, Save My Love.
1: Samo hitovi.

0: Ovo je Alex Warren, Fever Dream na Otvorenom. Navijamo za Rijeku u borbi za konferencijsku ligu za Europu protiv finskog Ilvesa. Trenutno je 1-0, što znači ukupno 1-1. Riječani sad moraju zabiti kako bi osigurali pobjedu. Držimo fige i navijamo dalje uz Damjano Davida i The First Time za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Nikitić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima, te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
7: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
10: Tako, samo tako.
11: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
12: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
13: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Gršaj Forca. Ovako zabavno i jednostavno zvuči i rješavanje našeg glazbenog testa na otvoreni.hr. Prilika je za uhvatit 100 eura za potrošit u DM-u. Sve objašnjeno tamo, upravo tamo, na otvoreni.hr. Riješiš naš glazbeni test i možda osvojiš 100 eura. Saznaj kako na otvoreni.hr. Da puštamo ono što želiš, to je glavna stvar, kao Mr. Know It All.

0: Veľco Remy. Dobili sme od Nine na WhatsAppu jednu malú upozorenie. Na autocesti A3 je predmet između čvora Novska i čvora Okučany, pa treba pripaziť, to je u smieru Lipovca. Hvala ti, Nine, na dojavi. Ima i još jedno vozilo u kvaru, to je na autocesti A6 između čvora Vrbovsko i tunela Čardak, to je u smieru Rijeke. Samo pripazite, eto. Veliko lice danas također na Siget festivalu. Siget festival cijeli tijan, velika lica daje. Luis Capaldi večeras na glavnom stage u Budimpešti. Ja svira u nastavku nakon Wonderful Life.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: o Evizijem si Take My Mind na Otvorenom u 20.20. Svi koji ste ovo ljeto bili zaluđeni Erlingom Haalandom, vjerojatno znate da je čovjek uživao u nastupu idućeg izvođača, kako sam ovo profesionalno rekao, Jennifer Lopez vjera u nastupku sa Save Me Tonight.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
8: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulazice na eventim.hr.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnižih.

0: Ariana Grande. Ove otvorene, izlazim iz comfort zone. Ovo isto jedna rečenica, baš ono pravo pametovanje. Kakva comfort zona? Ili kad mi nešto padne u jednoj prostoriji, ali iz druge prostorije se čuje nešto ti je opalo. Nije valjda, nije valjda.
1: Ovo je otvoreni.
0: Nije valjda. Skupljamo vaša pametovanja na WhatsApp otvoreno. Koja rečenica te onako jako znaje živcira. Disco Lanci ti naše No Broke Boysu idući.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni. Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
5: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.
7: Let's go.

0: i Bam Bam Jamaica na otvorenom. Evo imamo još jedne dobre sportske vijesti. Nakon što je Rijeka prošla svoje pretkolo za konferencijsku ligu malo ranije, hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, dečki su osvojili brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu. Svaka čast. Sada evo za minutu kreće i borba Hajduka za Europu, pa eto navijamo i njih da kad je ovaj niz krenuo ovako dobro da se to onda i nastavi, ne?
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Sutra ponovno jedan vrlo sunčani i dosta topli dan u cijeloj Hrvatskoj, temperature na Jadranu malo možda niže, koji stupanj do 34-35 najviše, unutrašnjosti do 31-32. Ono što je dobro, ove noćne temperature se očekuju da će biti malo lakše za odspavati noćas, možda koji stupanj manje, što će, eto, nadamo se, dati puno veću razliku nego što zapravo zvuči.
3: Sunce je i toplo je, cijeli dan plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
4: Ljeto.
0: Filip tu, 9 sati je točno. Hitovi u nastavku Sam Smith Diamonds, Robin Schulz isto tako uskoro sa Million Good Reasons, Trebaš li me također, a sve će krenut čovjek koji je ne tako davno na Wembleyu prodao karte u kojima nisi mogao vidjeti njega dok nastupa, samo si ga mogao čuti. Ide Bruno Mars i I Just Might.
1: Samo
5: hitovi.

0: Magnetic, s tebou sa na otvorenom. Imam sad jedan jako težak zahtjev. Postoji li netko kome je danas rođendan, osim Erminovom klincu koji je danas navršio godinu dana, postoji li netko ko sad sluša radio, a da mu je baš danas rođendan, ili ako će to biti preteško za naći, postoji li netko kome je ovaj tjedan rođendan? Imam nešto za tu osobu, to jest jedan iznenađenje jedno. Ako sluša netko, neka se javi na WhatsApp otvorenog broja 091 403 355. Danas ili ovaj tjedan, ako netko sluša i ima rođendan, javite nam se na radio.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih

0: da biraju ljudi, odabrat ćeš koju od te dvije pjesme ćemo čuti u nastavku. Jel može?
1: Može.
0: Evo, pjesma broj 1 koja danas slavi 5. rođendan zvuči ovako.

mislim da dosta dobro znamo ovu pjesmu. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Drugi izbor je ova pjesma, isto 5 godina. Dogodilo se nešto nepredviđeno. Teja, izgubili smo Teju. Izgubili smo Teju. Dok ne dobijemo Teju, nećemo pustiti jednu od ove pjesme. Pustit ćemo novog Jonasa Blue'a, Edge of Desire. Prvo ćemo dobiti Tejin odgovor, pa ćemo pustiti njenu

0: Ovo je Jonas Blue, Edge of Desire. Pjesma koja nema još 5 godina, no imat će i ona uskoro. Ali dvije pjesme koje imaju Cold Heart i ABCDEFU ove otvoreni s nama je i Tea. Tea koja danas slavi 22. rođendan, pa eto, rođendanska pjesma za rođendansku Teu. Tea, jel me čuješ?
1: Da, čujem.
0: Sad se nismo izgubili. Reci mi, Cold Heart ili ABCDEFU, šta puštam na radiju?
1: Cold Heart.
0: Cold Heart, Elton John i Dua Lipa. Uživaj Tea, sretan put doma s mora. Nadam se da će ovaj poklon s radija malo pomoć ovom rođendanu koji očito nije dobro prošao s obzirom da se vraćaš s mora. Sretan put i dalje, ostani uz otvoreni. Cold Heart, evo je.

0: nové Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ove otvoreni. Mislim da će biti teško naći ljude kojima je danas rođendan, ali ipak nije. Svima koji ste se javili na WhatsApp otvorenog, sretan rođendan. Sa radija. Ipak odabrali smo Teju, Teja se vraćala s mora, pa smo htjeli dati privilegiju da odabere jednu od dvije rođendanske pjesme koje danas Cold Heart i ABCDFU 5 godina danas slave, ne mogu vjerovati. U nastavku hitovi bez prestanka, Filip Bešić, to sam ja, idem na spavanje, pa se čujemo ponovno sutra od 18 sati. Wiz Khalifa, See You Again i Kamrad, Be Mine, to su prva dva iduća. Ajde bok, laku noć, sretan put.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.

glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

najkraća hrvatska i svjetska rijeka je Ombla. Činjenica, najdulji tunel u Hrvatskoj je Mala Kapela. Činjenica, u Hrvatskoj je samo jedan radijski broj 1 otvoren.